0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Na, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Shakalaka.
1: Truth and lies, righteous misleading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka Boom.
3: Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Zortzeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obronek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: queda un poco el aire.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Besteak saketa David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze taketakilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sex

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
2: Batekon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuteko.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Robin artistaren hitik handien entzun duzu azkeneko minutu hauetan, Dancing on my own, 2010ko pieza zahar bat da. Begira, Robinen historian pixkata zera egiten baldin badugu, ba, deskubrituko duzu, 14 urterekin debutatu zuela, bere gurasoen banantzea zela eta idatzi zuen kantagatik, imaginatu ze gaizki pasa zuen edo zelako ba, liberazioa izan zen beretzat kanta hori idaztea, eta ondoren gertatu zen guztia historiara pasada. Eta artean entzun duzun Dancing on my own izeneko kanta, eta honekin esango dizut, larun batara irekizera goaztela, ekainak 13 dela 9:00 seinale entzun berri duzula, eta bi ordu izango naizela hementxe zurekin bat egiteko prest, Top Gaztea hasi baino lehen, ba, momentuko kanta eder batzuk errepasatzen, beraz, geratu zaitez hementxe gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Rosalía azkeneko egunetan albiste izan da bere Estatu Batuetako bira bertan bera usteagatik. Badirudi, ba bueno, osasun arazo batzuk edo emergentzia familiar bat izan duela eta bertan bera utzi behar izan dituela. Handik zituen kontzertuak, bueno, mendik babes guztia, onrelakotan erabakiak ondo hartu behar dira eta berak ondo egin du, Rosalía.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina dida, como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Ale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Martel Lasarteren berrian antzuten zabiltza momentu honetan, kristalezko eguna du izena honek. Eta dize, bueno, orain Neumakeko kide den Eider Villalbarekin kolaboratu dute hortxe entzuten zabiltza. Bueno, kasu honetan peio entzuten zabiltza, baina korotan Eider Villalba dago. Eta dize urte amaieran albuma kaleratzeko intentzioa du Martel Lasartek, eta beraz jarraituko diogu ibilbideak gertutik, haien berri dugun guztia zuri helarazteko.

tontorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitararik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Buk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Sara Alonsorekin.
1: Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak Marenek etorkizun oso ez urruti batean euskarazko disko bat oparituko digulako. Gutxinaka diskorren zertzeladak erakusten dabil eta horietako bat da sekretuek.

larun bata musikatzen gabiltza, eta beste bauzo bat gehiago materagoaz, baina kasu honetan estatu batuetan egingo dugu geldialdea. Tipo ni urte gutxi batzutan bizitza aldatu zaielako, baina goitik bera, eh? TikToken hasi omen zen, eta orain, ba, musika munduko erdigunean dago, Somber artista handia, Homebreaker izanekonekin ongi etorri.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Sara Alonsorekin.
1: Larun bat musikatzen jarraitzen dugu, badakizu hemen gaztean nobedade musikalen atzetik izaten garela. Etengabe zuri proiektu berriak erakusten gabiltzala, eta hau horietako bat da, Aretxabaleta eta Bergarak indarrak batu dituzte Ateri izeneko proiektu berri honetan. Gitarra doinuak eta garaje doinuak usatzen baldin bazaizkizu, hau ere, garaituen olerkia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

David Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sat.

Aimartze taketa kilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

erantzun eta zindugu beste ahotxo batekin konfunditu. Dua Lipa handia entzuten zabiltza. Gogoratu ezagun, pasaden aste buruan hiru egunetako ezkontza bat egin zuela Sicilian Callum Turner aktorearekin ezkondu zelako ofizialki duela bi aste. 200 gonbidatu izan zituen ezkontza horrek celebrity inguratuta izan zen eta badirudi hortxe Siciliako erdigune baten izan zela guzti hau. Kale batzuk ere moztu zituztela eta Dua Lipak bizi lagun batuei 6.000 eurotik gora ordaindu omen die, ba sortutako okupazio txiki horrengatik. Ez dira kalteak sortu, baina claro, imaginatu dezakezu zer gertatu zen asteburu horretan, ez? Jende pila bat eta esklusibitate asko.

motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Larun bat goiz hau musikatzen gabiltza gustu haundiz esango dizut. Bueno, badakizu urtean zehar ordu honetan bitan saioa egin dugula Ainhoa Vitoria eta biok, baina duela aste batzuk amaitu genuen. Eta orain uda parte honetan oraindik badakit ez garela udan sartu. Ba, goiz musikalak izango dituzu hemendik asteburu honetan ni ere hementxe presente Gazteako estudioko, bueno, sototik esango dugu, enago oiko estudioan, proba txiki batzuk egiten gabiltzalako. Eta beste behin hementxe nago da aurrekoan esan dituen. Ez dakit zeguraldi egiten duen hor kanpoan, nik ez ditut lehiorik, nago subterraneo batean sartuta. Baina garrantzitsuena da, hemendik kantak aterako direla, aktualak, nobeda de musikalak eta horietako baten bilagoaz, puntutako seinaleak guri harrapatu baino lehen, Charlie XCX-ek disko plazaratuko duelako aurki, rock music izeneko aurreratu digu eta gustatu zaigu, Charlie XCX-en berriena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Larun bat altxatzen gabiltza gutxinaka gutxinaka eta honelako kantek laguntzen digute. Beste modu batean, larun bat airekitzen, Troizi banda bera. Hiru urte igaro dira kanta hau Brush izeneko hau kaleratu zuenetik. Eta ez da iraungitzen, ez da iraungitzen. Hori seinale ona da, Troizi ban. Goizeko amarretako seinalea entzun berri duzu, ekainak amairu ditu gaur eta hementxe gabiltza larun bat musikatzen badakizu. Amaiketan top gaztea saioa hasiko dela, baina ei, ezkarak egi aurreratuko ze, bueno, kompainia pixkategin nahi dizut, nik badakit zuetariko askok larun bat eta igandetan ere lan egiten duzuela ordu hauetan eta berezik izuentzate zuzenduta dijoa hau, Ba, maikak bitarte esan bezala emetxe izango nahi zure eguna musikaten, lanean ez pasabiltzare zureta da hau,
1: Sara Alonsorekin...

motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Baintzuten zabiltzen hau Lola Young artistaren berriena da. Messi kantarekin egin zuen izugarrizko estanda edo izan zuen izugarrizko estanda duela bi hiru bat urte. Eta fokuetatik at izan da urte bete osasun, buruko osasun arazoengatik. Eta honekin itzuli da, From Down Here izeneko honekin beste estilo batean, baina bere nortasunetik gehiagi alden du gabe. Lola Youngen berrien antzun duzu hementxe kastean. Eta Joferen bilagoaz, badakizu bere disko berriak oraindik pixkat itxaron beharko duela, baina, bueno, kanta batzuk edo beste oparitu dizkigu, eta gurean marka utzi dute, hau horietako bada R.A. Ongi etorri! Oime.

Ba, esan ezinen munduan sartzera zoaz, datorren hilabetean zita berezi bat du, Aziberri jaialdian izango delako, Gernikan egiten den, bueno, jaialdi txiki zoragarri hori, Silvia Pérez Cruz, Gari Maldanbera eta Berak izango dira, Uztailaren 15ean.

0: nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ba, 2001 urtere egin duzu azkeneko minutu hauetan zein gizeneko piezarekin gaur arratsaldean onelako hitak berreskuratzeko aukera izango duzu. Bostetatik aurrera. Pizkat aurreratu gara, baina orain momentuko artista horietako baten bilagoaz, eh? Bera da Holly Humberstone. How that to love somebody, eman volumenari.

Masdi Peters entzuten zabiltza. Ondo apuntatu bere izena hau da gure azken fitxaketen artean dugun artista horietako bat, Masdi Peters, ke questions izaneko nekin. Eta begira, zango dizute, Ingalaterrako artista bat dela. Urte desente dara matala musika munduan, baina orain etxiraneke bere agentzian fitxatu du eta bere mentorea da, berarekin komposatu ditu kanta asko eta beraren babesa jasotzen du une oro. Beraz, bueno, zentzu pixkatartu dieza jokegu bere kasuari. Asko gustatu zaigu bere musika question zizeneko hau. Aurkezpen txartel moduan gustatu baldin bazaizu, sartu zaitez bere munduan. Masdi Peters, gazteana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

larun bat goiza musikatzen gabiltza, ordu honetan nobedade eta artista desente entzun dituzu, Masti Peters igaro da hemendik, Holly Humberston bere disko berritik atera dugun kantarekin ere, edo tal Lola Youngen buelta ere entzun duzu. Zalantzarik gabe, ies egin ezin dizuten proposamen musikalak dira, eta horrexegatik ekarri ditugu, eh? Badakizu amaiketan, Top Gaztea saioa hasiko dela, beraz aprobetsatu ditzagun azkeneko minutu hauek. Orain txobertan piztu bagaituzu, ongi etorri gurera.

0: Zarada mal kontu desdatu batuetatik fitxatu dugun artista horietako bat. Artista eta ekoizlea. Oso oso gaztea da, 2003 urtekoa da, baina onelakoak egiten ditu. Indie popa eta arrambia gustoko baldin baduzu, zalantzarik gabe ies egin ezin dizun. Ekoizle horietako bat, E-Rings entzun duzu, mentxe gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

balizo, onaino iritsi gara, eh? Bi orduko ibilbide musikal egin dugu, larun bataren zati hau ireki dugu, garrantzitsua da, larun bata irekitzea. Eta mendik aurrera, bueno, topkastea zeioa izango duzu, Oizeder eta Oianekin. Gero didako laburpena, gero musika gehiago, eta ratxaldean hitak entzuteko aukera izango duzu. Hiru orduz jarraian, eh? Ni biarrizuleko naiz goizeko beraziretan puntu-puntuan, zurekin bat egiteko prest, musika gehiagorekin, eh? Muso hondi bat zara lunosan partez, larun baton, aio!

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Top Gaztea.
1: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
2: Egunon denoize moduz, goizeko 11ak puntu-puntuan, beti moduan, Miramongo Estudio eta TikTok Gaztea egiteko presto, Jan Vega mikroaren alde honetan, eta hoiz eder maio bestean, opa hoiz eder.
3: Egunon, zer moduz.
2: Jondo, jazta, itzuli zera, ontzara hor kampuan, buntaka, jazta.
3: Akizuzte pasa zitzaidan atzo?
2: Atzo zer, a ber.
3: Ez, barkatu, bueno, atzo eta gau.
2: A ber, zer.
3: Atzo da batian pertsona batekin hitz egiten, eta bihar lanite ez zuzten, mi? Abai, Top Gaztea. Eta gaur esnatu nahi super pozi, guazze gualdi ona, zinguet goizian da sanet. Kaiate, Top Gaztea dakatela.
2: Osea, era bat deskonektatuta.
3: Hain beste deskonektatu dut, bai, benetan, hori izan da.
2: Baina guren zulek merezi dute, ze baina bakizu zer. Beitu, ja, universiadera sartzeko froga egin dute. Batxiller, bigarren batxillergoan zeudenak. Unibertsitatean daudenak ere graduazio festa izan zuten atzo, Euskal Herriko Unibertsitatean behintzat. Adibidez, lehendabiziko kurtsuan batxillergoan daudenak, naiz eta horrein klasera joan, jazterketa guztiak amaituta dituzte eta mentalkia oporretan daude. Hau da, momentu honetan, ia gure entzule guztiak oporretan daude. Gutxi batzuk geratzen dira puteatu eta horrein ikasten.
3: Hori ekaldetu egin barko genuke, gure guatxazen bakian, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 hortarako dago. Bueno, Kutxaban korneren eskutik Top Gaztea hementxe hasteko pres gaude, zu irrataren beste aldean, Oian Vega eta Oizeder Maio Gazteako estudian pres baitare, eta kontaiguzu, oporretan zaude, ez norazoaz, hemen geratzen zaren, ez herriko festa.
2: Gaurko saioa eskeniko dugu bereziki, oraindik ikasten ari diren gutxi hoientzat. Bakigu gutxi zaretela, ja, ze gehienaia oporretan daude, eta gehienaia...
3: Bueno, agian baten bat oposizioekin da, bel, ni lagun badakat oposizioekin.
2: Bueno, baina hori urte osoan, ez, orge, oposizioak...
3: Ya está listo, venga.
2: Venga, va.
3: Así que ahora.
2: Bai.
3: Presto de...
2: Bueno, así gara ya, eh.
3: Bai, baina, bueno, zerrendarekin.
2: Ah, ya, vale.
3: Gure txoak ya alde batea utzeta. Bueno, goizeko maikak eta bi. Ekainak amairu larumata sekulako eguraldia Euskal Herrian eta Gazteako uinetan Daddy Swims azkenengo postuan.
0: Hogeita margarrenean.
3: Eta honekin asteragoaz, Mr. Know It All izenekadoko kantu honekin ongietorria ematen dizuegu.

0: Luther, Know It All, hau da, sabelo todo, ez da? Holako zerbait esan nahi du. Dena jakin dakien pedantoietakoa dana daukagu hor kuadrilla nolako bat, ez da? Eta ezagutzen ez baduzu, ojo, igual zuzara.
1: Oh, bueno, goizeko maikak eta bost, eta goneko hasi gara Taugazteako zerrendarekin. Eta aurrera goaz, kasu honetan, mikroa baizkira.
0: Bitu, jazta, petardeo, hasi da. Da, izan da, zu itzultzea eta petardeo astea. Bitu, ni pasaren astean egon nintzen bakarrik eta etzan petarde horik egon. Orain, etorri da oize eta ia krakrakra hori entzuten dugu.
1: Ja.
0: Ba, ida, azte la mikro aldatuko dugu.
1: Ya está, venga.
0: Listo, es? Vale, venga.
1: BTS, Swims.
2: Ogita, bederatzi garrenean.
1: Hortxe, iru postu galdu astea.

0: Bona, ba, hortxe, Ego Koreatik BTS taldearen K-popa Swimming kantuarekin kasu honetan, bueno, dantzagarria izan beharrean bizkat baladatxo moruan agertu zaigu, mm-hmm. eta dantza egin beharrean ere kasu honetan bizkatola erdi ritmoan etorri zaiguna Ariana Grande da.
1: Bai, pasaden astean proposamena izan zen Hate That I Make You Love Me izeneko kantuarekin. Eta orain astonetan proposamena izatetik
2: 28.
1: Hortxe duzu Ariana Grande eta bere Hate That

0: Abesti honekin mundu osoko zerrenak irentzi dituen bitartean Ariana Grande polemikatxo batean sartu da Estatu Batuetako gobernuarekin. Estatu Batuetako gobernuak erabili du bere kantu bat bakizun, bueno, han Trumpek jarri duela lege bat oso zorrotza migranteen kontra. Bueno, asko baina migranteen kontrako lege zorrotza eta migranteak pikutara bialtzen ari dira eta bueno, egundoko astakeriak egiten. Eta Ariana Grandek esan du, "Ei, ez erabili nire kantu bat zuen migranteen kontrako bideo hori sustatzeko, ze hori astakeria hutsa da." Eta erantzun dio Trumpek, astoak direnak migranteak dira, toma ya.
1: Ostras, honetan.
0: Hori zan dio, eh? Eta Ariana Grande baserretu dut, zan dio, kendu favorez nire kantu hortik.
1: Oso,
0: bueno,
1: ondo, Ariana Grande.
0: Bai, claro.
1: Bueno, goizeko amaikak eta amar aurrerago azerrendarekin, honek ere alaxe egin du kantu honek postu bat irabazi duelako Noa Kajanen eskutik, Doors kantu antzuterago azkarraian.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Venga, ba, hortxe, goizeko amaikak eta amar, togazea.

0: Bueno, barroegito honekin azaldu da Noa Kahan bere berrienarekin Doors izeneko doinua kasu honetan ba postutxo bat egin du gora eta beitu honek gora egin du eta ondorengoak bera.
1: Ze ondo sartzen den kantu hau, eh?
0: Bai, kontura barik.
1: Batean, bai,
0: zakit. Kafetxo batekin, eh? Hola, hau entzuten.
1: Bai, baina, bueno, aldatzen ez, zakit. Gora torne naiz. Hola, bat pati gara santutu.
0: Gora torri zera. Home, izan detek igual loportetek itzuli zarelako, eh? Tiote, igual zuzade ere ya subidoiakin.
1: Aste arten itzuli.
0: Ya, ya, bueno, bueno.
1: O sea, ya itzuli eta zer eguraldi txarra.
0: Beti bueno, Euskal Herria da, bai. Pankorboko tunela pasata, ya está.
1: Bueno, galdera ikurrak, neumak taldearen eskutik eta mentxe dituzut hau gaztean.
2: Hogeita zeigarrenean.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeter Maia.
5: Amaika, eta hoi minutu izateko minutu bat baino ez, eta ze gustura gauden hemen gaur egia esan aire egokitua irentzen estudio honetan, zorkanpoan beroa dago itzela gaur da, aber, ondartzara o mendibulta temuteko bezalako eguna, gaur etxien ez geratu.
6: Bai, bero handiko eguna da gaur baita ere, osak
5: claro, ez claro, hori bai, bai, zer egizango zu betikoa ez, ba, jarri txapela, edanura eta olako gauzak, aitona monek izaten zaiena.
6: Ez da txantxa, benetan esaten dizute, vale. Zetasuna handia da, eta Euskal Herrian, ostras, kontu zuhili, bale?
5: Ikasi
6: behar... Gau dituta horrelako temperaturta.
5: Bueno, azken aldian aldaketa klimatiko honekin.
6: Bueno, baina ez gau dituta.
5: Vale. Ikasi behar baldin bauzu, ez ireki persiana, hola zizu inbidia emango,
6: Persiana igo edo geisten.
5: Zentratu zaite zorzure mobidan.
6: Persiana igo edo geitsi egiten da.
5: Zesan dut.
6: Ireki.
5: Edo eitsi. Igo edo geitsi edo ireki edo eitsi. A ber, oize. Pertsiana ireki izan daiteke?
6: Barkatu, bai, ez. Pertsiana ez da irekitzen, leioa irekitzen da.
5: Baina.
6: Baina pertsiana igo eta jetxi egiten da.
5: Vale.
6: Ez da, kanpoa eta barra.
5: Osea, zuet horri zara, oporratatik eta ja, lehabiziko gunean ja, hola gabiltza?
6: Bueno,
5: osea, programak 20 minutu eskaz pasa ditu. Eta ja dagoeneko bazitzara?
6: Vamos, gaila.
5: Bonintza zu potrotatik irtetzen zaizuna eta obariotatik irtetzen zaizuna, baina ikaste maldi mazabiltza nire gomendioa da ez behiratu lehiotik kanpora zinbidia sartuko zaizu eta venga, animo eta ekin. Badakigu ja, portzentai handi batek ja bukatu dituela ikasketak, jere graduazioak, kristo guztiak eta ja oportan zaudetela. Nez eta eskolara jun, baina bueno, ja porron bon bon. Bueno, bakizu, ja...
6: Ze animo.
5: Ja, aztelenean eskolara doaz eta ez dakite zerekin. Ja, materia guztia manda daukate.
6: Bueno, 6
5: Baren taierrak eta lako rolloak itituzte.
6: Zortzi.
5: Hombre, claro.
6: Bos zero, da gure guatxazen bakia.
5: Bestela, bidal dezala mezu bat irakasleren bat entzute maldima dago.
6: Claro, pero...
5: A ber, nire kontrako argumento hori duen,
6: Oraindik ez daude oporretan.
5: Ez daude oporretan, baina hori, a ber...
6: Irakasleak, dio.
5: Bai, eta ordan zer egingo duten datorren aste osoan. Hori dune du jakinik.
6: Ba, evaluazioa itxi eta horrelako kontua. Horrelako kontua
5: dut. Bueno, ba, hori bidal dezala mezu bat, eta esan dezala.
6: Bueno, ya está. Utzi irakasle eta ikasle pakian. Guazen gurera. Musika zerretara,
5: vale,
6: favorez.
5: Venga, vale.
6: Zara torri
5: gara. Repaso.
6: Bai.
5: Venga, repaso.
6: Venga.
5: Ba. Play.
6: Ya está.
5: Venga.
7: Hogeita zortzigarren
6: postuan. Hortxe duzu.

0: Eta aurrera goaz, hemen txeduzulako Harry Styles prest bere kantu berrianarekin, eh? Hemen txe American Girls, aztonetan bi postu irabazi dituelako.
1: Aste honetan, 25. postuan
0: Harry Styles.

0: Bueno, Harry Styles, Europan zehar dabil, Biran, Amsterdamen eta Londresen eta bar dabil, eta bakizu ze gertatu den bere estenatokia, bueno, espektakularra da, ikusgarria, baina gertatzen da gauza bat, frentetik ikusten bazu oso polita da, baina albo batean tokatzen bazezu sarrera, ez dezu Harry Styles ikusten, bakarri pantaia bidez ikustezakezu.
1: Ja, bueno, hori kontzertu askotan pasatzen.
0: Bai, baina honetan, jo, baina bizilitatek movida dago pantaia bat erdian dagoelako, tordan, kejatu eginda jendea esaten du, jo, nik 1 euro pagatu ditu Harry Styles ikusteko, ja, zaitut ikusten. Yeah. Eta orduan esan du lasai, urrengo kontzerturako ja hitz egin dula bere diseinatzaileekin eta pantalla ba mugituko dutela hasta que se movida egingo dutela.
1: Bueno, detalle bat, eh.
0: Claro, es que ustela saizu ikusten.
1: Aurretik ikusi baduzu, ai zorrai.
0: Claro, hombre, es que chica.
1: Venga, goizuko maikak eta 26 Marte Lasarte kantu berria du eskuartean. Pasaden astean proposamen moduan aurkeztu denuen eta zuen botoi esker
2: 24.
1: Onaino iritsi da kristalezko eguna.

0: de las artes, zure irratian entzuten ari zaren taldea oraintxe bertan kristalezko eguna izeneko kantuarekin sartu ziren pasaden astean proposamen moduan eta dagoeneko zure botoi esker emento gaztean duzu ja dagoeneko.
1: Bueno, aurrera goaz beste euskal talde batekin, zua taldearen txando delako 9-5 galdo ditu batean astean.
0: Sartazo,
1: piu. Sartazo derra jaso du, eh? Botu faltagatik, bueno, ba, normala denez atzera egin du 14. Postutik.
0: 23.
1: Ei, baina oraindik ere gustora entzuten dugu
0: Entzun,
1: kantua da.
0: Sartazorako nik neukan efekto bat.
1: Ja, bakero, vale?
0: Venga. Baitu, baitu, baitu. Ez entzuten?
1: Txoina,
0: bai.
1: Ah, ya está, venga. Martxoa.

0: Maruri eta jata beti datozen neskamutia dira hauek, sua taldeko kideak, martxoa izeneko kantuarekin, 23. postuan kokatu direnak aste honetan Gaztea zerrendan.
1: Bueno, ba, hortxe dituzu, naizta 7 postu galdu, gustora ditugu, 23. postua. Bueno, ba, aurrera goaz, goizeko 11 eta 32 direnean, estilo zalatzera goaz, atzerrira goaz, Gracie Abrams dugulako, eta pasaden asteko postuari eutxi dio kantuenekin.
2: 22.
3: Hit the ball!

0: Hortxe dakazu Gracie Aronsen ahotxe zoragarri hori, Euskal Herretik zuzenean ez da igaroko, baina Euskal Herretik erlatiboki gertuen gera dakiguken kontzertua izango da, datorren urtean, maiatzean, Bartzelonan izango da, Katalunian, beraz, bueno,
1: bueno,
0: bai, baina orain iragarri ditu, zarrerak eta akizu hau gauzagoe gaur egun segituan gastatzen direla. Asi que, bueno, baten bat baldin badagorre Gracie Aronsen jarraitzaile dena, jakintzazue, Bartzelonan egongo dela.
1: Vale, bueno, apuntatuta, apuntatu zuen urren gorteko agendan. Venga, aurrera goaz, Aitana dugulako hementxe, eta superestrella izeneko kantuarekin, lehendabiziko postuan egon ostean podiumean, ba, orain hementxe kokatu da.
2: Hogeita bat garrenean.

0: Zein da zure kantorik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Eman duzu zure botoa?
0: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
4: Bueno, Oian Bega eta Oizeder Maio mikroaren alde honetan eta bestaldean zu zaitugu eta zu behar zaitugu gainera gure zerrenda osatzeko eta gure zerrenda, kompletatzeko, ze klaro, bakarrik ezin dugu dena egin.
5: Eta hortarako badakizu zein den gurekin bat egiteko bidea. Karrena, 688-6050-50 da gure WhatsAppen bakia eta bertara bidali zure mezua, hotx mezuaz nahi duzuna kontatu. Asteko birala zein den, zurasteko kantua edota zuraste buruko plana.
4: Nahi duzuna,
5: hotxe entzun nahi dugu.
4: Hori da, nondik ari zaren gaztea entzuten, jakin nahi dugu, inbidia pixkat eman, ondartzan zaude igual, ja, hankako horre buretan sartuta, Justi igual kasta. Mendira joan zara eta horre guzki hartzen ari zara, nonbaiten aber ze tokitan zaude, edo, bueno, gogaituta, librutegian, etxian ikasten, oraindik azterketak amaitu barik, edo olako rolloren bak geratzen zaizulako pendiente. Ba, hori ere jakin nahi dugu. Aber gaztea nun entzuten
5: dan. Ez
4: da pakian, da, esan dizut gaurko saioa, entzun gaurko saioa beraiei eskenia da, baina ez da, rollo txarrean.
5: Eta hoian dago, 15 minuturo gogorarazten hau. O sea, nahiko...
4: Gogorazten ez animatzen ari naiz.
5: Igual entzuleak altzen ari gara horregatik. Zagit, eh?
4: Zekru dela zaren hoiz, eder, ez dago batera.
5: Krudela zu,
4: zetak. Ba, ez dute aitze egin goiak egiago. Hola, gizilik. Zenba
5: segundu tan manga, hombre, favorez. Venga, hoi minutuz, que jose. Jo, kontatu duzun txisterik onena. Urtean eta markadan.
4: Oso, barre maltzurra irtetzen zaizu.
5: Konturatzen zara? Tazuri ere irten zaizu.
4: Baina ez da maltzurra. Nerea da pena, pena barrea da.
5: Konstiente izan zara, segun esan duzun, zehaztak eri galanda, mola. Ya está, 20 minutu.
4: Venga, vale.
5: Ike zuberdiko amobiak izateko.
4: Errepaso bat egingo dugu.
5: Vale.
4: Topo gehiragoaz.
5: A ver, es que ez dago beste aukerari.
4: Claro, bueno, va, venga. Play, venga, emango izu playari, venga, va.
5: Hogeita bosgarren postuan Harry Styles eta bere berriena bi postu irabazita American Girls.

0: Top Gaztea.
1: Venga, eta aurrera goaz, goizeko 11:42 gure erlojuan, ekainak 13 egutegian larun batan, eta gazteako uinetan maskaken berriena gauero izeneko kantuarekin, begira noraino iritsi diren.
0: Aste honetan, 20. postuan,
1: maskak.

0: Bueno, entzuten ari zarena, iparraldetik datorren maskak taldea gau ero Lapurdiko hotxak hortzen, eta entzun gauza bat, abuztuaren zazpian, ostirala, Gasteizko txosnetan egongo dira, beraz, apuntatzeko moduan, agendan, ba, Amazuriaren festaren baitan.
1: Claro, konzertuak hasi dira ateratzen, ez?
0: Hasi dira ateratzen, bai, bai.
1: Gasteizko festetakoak, Donostiako festetakoak, eta Bilboko azten agusikoak falta dira. Aurreatu dute, ETS egongo dela, baina
0: bai.
1: Oraindik beste
0: bueno, ba, dira. Adi egongo gara.
1: Bai, gogotxu nago, bai.
0: Bai, San Ferminetako kere ja iragarri zituzten eta bakiko.
1: Bueno, zora garri zego goke. Venga, mabos minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko Bruno Mars oraintxe bertan, Gazteako uinetan urrengo minutuetan, eta pasaten azteko postu berean.
0: Emeletzi garrenean.
1: Kantu hause, I just might.

0: funky doinoak entzuten baldin baituzu irrati honetan, ia beti eskuberetik datozkigu kasu honetan bezala, ba hortzen daukazu Bruno Mars bere I Just Might kantuarekin. Pasaden azteko postu berean, 19. postuan.
1: Eta aurrera goaz, sekulako igoera izan duen, beste bakarlari batekin. Bost postu irabazi dituelako Eider Saezek, sorginkeria izeneko kantu puxkonekin.
2: 18.
1: Bueno, ba hortxe duzu, 18. postuan, 23. postuan zegoen pasaden astean, eta zuen boto jaskier, hementxe dago sorginkeria.

0: Bueno, ba, Iderren kantu honekin aurrera goaz, orain begira zein datorren Arrasate aldera egiten baldin badugu Xabier Leteren aspaldiko bertsio baten bertsio batekin.
1: Etxeperen eskutik jasoko dugun bertsioa da, postu bat irabazi du aste honetan, eta hementxe duzu.
0: 17. garrenean
1: langile baten

0: Bueno, ba, hortzen entzuten ari zaren kantua langilea baten seme, esango zu gauza bat ere bai, eh? Kantu honen letra guztia ezagutzen bazenuen igual jain gazte atzara, eh? Diot, hola, pixkat,
1: erratizatzeko.
0: Eso me claro, a ver, Xavier le te han día da, baina claro, bere kantuak ezagutzen baituzu igual hain gaztearetza daia, eh?
1: Ta urrengo remixa ona, claro. Urrengo kantu moldaketa hau baita ere, ezta?
0: Zeinago hemen datorrena. Vale, a ver. Ah, claro, me, hau da aspaldiko. Baina hau ez da, hau nik ezagutzen dut. Igual ez naiz gaztea.
1: Orduan, claro, es que zara gazte.
0: Nik markatzen dut gaztetasunaren muga.
1: Zara beti gazte, gazteko esateri guztia bezala.
0: Peter Pan.
1: Gazte. Venga, ala. Guazen, Bibi Rexha, eta Faithless, New Religion izeneko kantuarekin.
2: 16.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Zenditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta holkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
6: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
6: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maia.
8: Bueno, ba, konturatu gabe, begira, saio erdia pasadaia dagoeneko, 2 minutu terdi barru iritsiko gara eguerdiko 12:00 eta mendik aurrera ja, beroa nagusitzen hasi da hor kanpoan, honik, osea, egia zan, enbidia pixkat ikuste dut hor loiotik kanpora,
9: Bai.
8: Zango ez dut gogoa dakadala mendik irtetzeko, pixkat aiguzkia hartzeko.
9: Zango iguzu zinen zure plana.
8: Ez, ba, gaur lana dakat, ze gaur, disko festa bat daukat, lakuntzan gainera, Nafarroan. Gora Nafarroa,
9: Ah, bale, beste historiontxoak egitera, zo.
8: Hori da.
9: Beste baya, bueno, hola, egiteko helburarekin zoaz gaur.
8: Gure lana polita da, ze beste izorion txegiten diegu, hori egia da. Ze disko besta batek irauten duen, edo kontzertu batek irauten duen momentu horretan jendea azten ditu bere arazoak, bere movidak, eta hor dantzan ari da, eta ondo pasatzen ari da.
9: Eta irratiarekin ere bai, nien izan konstiente izan, bueno, baten batek esaten dizun arte, baina pandemian asko nabaritu nuen hori.
8: Claro.
9: Pentsau. Bai, bai.
8: Hor behar duzulako, norba, zurekin.
9: Bai, claro. Eta, bueno, ba,
8: zerero bada de beste...
9: Tontakarik botatzen dut horre, baina, bueno, bizipozan.
8: Piskat, bai, azta, apoi hori, klaro.
9: Tapozten gara, alaba, tapozten
8: sentitzia gara. Sentitzia txau dela bakarre, guemen gaude, eta gainera begira bakarre sentitzen baldin bazara, gurekin harremanetan jar zaitezke, zuzen zuzenean.
9: Ja, eske, batzutan ez gara konstiente, jendea guri entzuten da bilela.
8: Claro.
9: Claro, ez balin badiguzue, mezurik bidaltzen, gupentsatzen dugu ez dago la inor, beste.
8: Bamen gaude la bakarre,
9: artean. Baina, listo, bai, bai.
8: Egia da batzutan perspektiba hori galtzen dugula,
9: Bai.
8: Batzutan ez gara gogoratzen milaka pertsona dela.
9: Guztiz!
8: Gau demen super erlajaturik bilagun gola baitz egiten, eta musika entzuten, eta gara esatu dut, cuidado, jendia entzuten ari da,
9: Norbaiten zakurik
8: egiten ari
9: zarela programa.
8: Bai, bai, egia da.
9: Eskerrik asko benetan, horre egotea gatik. Bueno, 6-0-0-0-0-0-0 da gure guatxatzen bakia, eta bitartean, errepaso bat egingo dugu eta zerrandara itzuliko gara.
8: Azka gustatu zait zure hemen hor egotea gatik. Eskerrik asko hemen hor egoteagatik. Hemen edo hor? A ber, hauke...
9: Hor Gazteako uinetan zuek. Bale?
8: Uinetan gu gaude.
9: Zuek.
8: Uinetan gazte.
9: Uinen bitartez jasotzen gaituzu.
8: Nor dago hemen eta nor dago hor?
9: Bera, haitzu. Da, bakizu zer dago hemen? Amabiak.
8: Eskerrak.
2: Amazortzigarria.
9: Hortxe duzu sorginkeria iderren eskutik. Bost postu irabazi ostea.

0: Begata aurrera goaz, eguerdiko amabiak dagoeneko, eta, bueno, aspaldiko partez gure zerrendan dagoen bitan sartu den kantua Jouren, End of Beginning.
1: Aste honetan, 15. postuan...

0: zenolako lasaitasuna da torren. Hementxe dugulako.
1: Ze pasatu da?
0: Nazten ari zala.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Horendik endozekin intzeko, ba, endia, eh? Tata, idoia eta benzo ditugulako, que te de un poco el aire, hementxe, orain txe bertan, gaztean.
2: Amalau garrenean,

0: Hai, que te dă un poco el aire. Bueno, hori batzutan esaten diozu norbaiti ez pixkat astun jartzen denean. Batzutan hori zederrek esaten den niri, eh? Ola, pixkat, egun zaitez hola hiri hartzera. Bai, beste hitzekin, ola, pixkat bueno. Poetikoagoa behar bada, baina funtzean hori esaten ari.
1: Ba,
0: hori egia da. Gero apaintzen duzu, ola, pasez geratzeko hain agresibo tola, baina batzutan pixkat vulnerable ikusten hau zu.
1: Vulnerable, bueno. Koyaua.
0: Zaurra, pixka zaurra.
1: Bistima, venga. Venga, va. Moviak eta zazki. Hala, kantu hau zuretzat. Perla.
0: Hala, nien ez alakoa.
1: Etxea alakoa. Ke ba. Perla, Rosalía, vale?
2: Amairu garrenean.
1: Hortxe dago, amairu garrenean.

0: Rosaliaren La Perla entzuten ari zaren bitartean jakin Estatu Batuetan ari dela biran orain eta Orlandogo eta Miamiko kontzertuak bertan bera utzi zituen berak esan zuen emergentzia familiar bat izan zuela, ez dagi baten bat ospitalean, no baten bat zehose larria gertatu da, zekero berak esan du. Olako zerbait gertatzen zaren zaizunean mundua geratu egiten da, ez? Eta lentasuna lentasun dira. Bueno, ba, zorionez, atzo ja Bostonen agertu zen eta berzere itzuli da eszenatoki gainera.
1: Di, albiste ona da, suposatzen dugu batez ere, bueno, ba, larrialdi familiar hori ja on...
0: Claro, ez da queda nada, konpundu den o ileginden tipo, tipa, gau.
2: Baina,
0: tio, ez. Ez dakigu, berak ez du esan. Bueno. Osa, larri alde izan edeke banua eta aia hilda, hil behartzena, eta aia total ja,
1: berak
0: vuelta.
1: Berak ez du esan, zer gertatu
0: den. Ez, baina hori da nire hipotesia. Ya, edo baño. Sendatu da, edo...
1: Baina ez dakigu, oian, ez dugu horrekin.
0: Vale, vale.
1: Vale, venga. Amabiak eta amar.
0: Esan dezala.
1: ¿Qué?
0: Esan dezala, bestela hemen... Ba, especulatzen
1: azten gara. Venga, Gorka Urbizu, diamantea.
3: Amabi garrenean...
1: Bede privatuz nahi.

0: amabigarren postuan geratu zegu gorka urbizuren diamantea, eta badakizu asteko notizia gorka urbizuren eskutik izan dela Peiremans taldea itzuliko dela, eta Peiremans taldearen itzulera horretan abendurako kontzertu batzuk emango dituztela Biarritz, Azpeiti, Gasteiz, Iruña, Donosti, Bilbon, badakizu zer? Ez da sarrera bakar bat geratzen kontzertu bakar bat erentzako ez.
1: Claro, normala da.
0: Peiremans taldea sortu zen, Berri Txarraken zegonean, beste bigarren talde bat sortu zen, izan dugu gaztean ere hemen.
1: Eta tot gaztean, bai, bai.
0: Eta tot gaztean, eta, bueno, desagertu zen taldea, eta orain egingo dute, ba, bira, ez dakit, reenkuentro bira bat, baina sarrera guztiak agortu dira, eta iragarri dute, ikusita, arrakasta, ba, sarrera edo kontzertu gehiago iragarriko dituztela.
1: Bueno, karo, baremo polikia da ikusteko. Karo, jendia gogokin da, bila.
0: Nostalgia, nire bai.
1: Gustoko ditugu horrelako, claro. Bueno, itzulerak, ez da.
0: Duela hogei urteko taldea da, ojo.
1: Ai, zoragarri. Bueno, venga, Jofe eta Natalia Lakuntzaren bilagoaz, aste honetan atzera egin arren, hemen txeditugu.
2: Amaika garrenean.
1: Bi postu galduta, esto no es amor.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-660-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
4: I have just begun.
5: Bueno, amabiak eta mezortzi minutuko ere irratian zer moduz, egunon, oraintxe bertan irratia piztu baldin bazu, bakizu Gaztea dela, badakizu zure irratian gaudela, eta beti ere Kutxabank Cornerrek astero hemen pare bat edo hiru
6: proposamen
5: jartzen dizkigu mai gainean, zuk jakiteko, zuk bozkatzeko, eta zuk erabakitzeko, ze demontre entzun behar dugun.
6: Eta oraintxe bertan entzuterako astenetan hiru proposamen ditugulako, joan badakizu azkenean, uda, iristea dagoela datorren aste buruan iritsiko dela uda ofizialki urtaroa eta bueno, ja berotzen gabiltza Gaztean, ja beroketa lanak egin ditugu eta proposamen moduan hiru proposamen udatiarrak ekarri ditugu. Lehen da biziko antzuteragoaz, bale oian? Bena.
5: Aste honetako proposamena. Zalantzari gabe udako kantuan bilakatuko dena,
6: Bueno, ba, Quevedo eta Elvis Crespo. Wow, la graciosa.

preziosa hor zendago Kebedoren berrien Elvis Cresporekin batera egindako kantu eta zalantza izpirik gabe udako kantuetako bat izango dela, bueno, argi dago, ja, ja, bueno, jimundu guztiak abesten du eta dantzatzen du dagoeneko.

0: bezala uda ya ofizialki datorren astean etorriko denez, udako kantuetako bat jarri dugu dela kebedoren la graciosa, eta claro, isa sakarak zer dio, baixe, kalentura. Zer dator ba uda, kalentura.
1: Zai xamar duzu astu honetan, zez, adi irugarren proposamena dator.
2: Aste honetako proposamena.
1: Toy Story 5 estreinatuko da datorren astean eta soinu bandan kantu autopatuko dugu Taylor Swiften I Knew It, I Knew You. Eta mentxe duzu, emaiozu volumenari baitare irugarren proposamenari.

0: Anuit eta Anuyu, hori dio Taylor Swiftek bere kanturik berrienean, eta oizek esan bezala, ba, Toy Story filmeko bosgarren zatiko soinu banda da. Nik galdu ez, ja, nik ikusti nituen lehenabiziko irurak eta jaztaket, ja, historia non dagoen, ja, porque, kao, ez da gira zena personaje dauden zema buelte eman dieten mobilari.
1: Desiatzen, desiatzen.
0: Baina, ja, umea egon, bueno. Umea egon goda, ja, jubilatuta. Zema kotizatu duen, hombre, claro, a ver, lehenabiziko.
1: Baina, umea ez da gertzen.
0: Hombre, zara, ezin da gertu, ja, hilda dago, igual, ja.
1: Baina,
0: ai, zostak erik esatela izan, bolo, favorez, eh? A ber, hasi zan, duela hori eta bosturte, hori ez baina aitona izango da.
1: Haurtzaindegi batea pasatzea, ez dakizte, bolo, favorez, oian, kolezionista bate, ordu erdi geratzen da, guazen pakian eukitzea programa.
0: Venga, vale.
1: Errepaso.
0: Ni galdu nahi, ja. Amalaugarren
1: postuan, bi postu irabazi ostean, ta, ta, ta, ido, ya, que te dé un poco el aire. Rosalía, la perla, iru postu galdu ostean.

0: eta aurrera goaz eguerdiko amabiterdiak direnean. Ez palak taldea topatu dugu Iratxe Txuleriako dertaldeko abeslariarekin batera. Ei, hiru postu irabazi dituzte eta mentxe kokatu dira kantonekin.
1: Aste honetan, 10. postuan
0: burua galtzen.

0: Burua galtzen ezpalak taldearen eskutik eta gaur bertan, ibaldima duzu, eskuernagan izango duzu Il Favores Fest jaialdiaren baitan.
1: Bale, bapena.
0: Beraz, jazta, hortxen dakazu...
1: Agenda, nondo apuntatuta,
0: agenda.
1: Eta burua galtzen entzun ostean, konkistatzeragoaz, eta segugulako, eta astonetan, postonetan kokatu dira.
2: Bederatzi garrenean.
1: Inigo eta berea gure uinetan sartzeko prest, beraz, emaio zu volumenari, sekulako kantua prestatu dutelako, zure larun.

0: Konkistaren bilagoaz hortzen, kasu honetan Entol Sarmientoren eskutik 9. postuan, pasaden asteko postu berean, top 10ari ongi eutxirik Iñigo Etxezarreta eta bereak, eh?
1: Bueno, ba, hortxe ditugu 12:34 eta aurrera goaz estilo aldatzera goaz, tempo lasaiago baten bila. Olivia Dean dugulako So Easy kantuarekin hementxe duzu.
2: 8.

0: Bueno, bortzen dakazu Olivia Dean, Britainian diti datorren artista berria, eta berria dela diotz, Grammyak ala dio, hau da, errebelazio artistaren saririk onena eskuratu duz, errekor guztiak hautsi ditu, hilabete gutxian, ia ez ezagun izatetik, mundu osora zabaltzera bere musika.
1: Bueno, bortxe duzu, eta Tame Impalaren bila goazderakula izeneko kantuarekin sekulako errakasta izan du nazioartean, eta guren ere bai, eh? Pentsa, pasaten astean, 12. postuan zegoen.
2: Zazpigarrenean.
1: Bortxe duzu, Tame Impala.

0: Oi, Dracula, hortzen dakazu, Tame Impala, Australiati datorren artistaren igoera potentea, ze bost egin ditu gora, eh? Amabi garrenetik zazpi garrenera topa marren sartu da honetan, noiz, broma gutxi honekin, eh?
1: Bueno, venga, hogei minutu besterik ez, arratsaldeko ordu bat izateko, seigarren postuaren bilagoa.
2: Seigarrenean.
1: Bengo eta Olaio Intziarte ditugulako beldurrik gabe izeneko kantuarekin atzo bertan, Bilbon aritu zen zuzenean Bengorain gaztean duzu.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizet Ermaio.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Itxura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
5: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
6: Euskal Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
8: Mima tu espazio.
7: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
0: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batata, Top Gaztearen ordua. Oian Vega eta Oizet Ermaio.
9: Bueno, izue, ba, ya está, tolostera llegatu gara, konturatu gabe, ya podo mintiko zerrertu, beraz, tita batian, ebaldi mazu, repaso bizkor bat egingo dugu jakiteko nola dauden kantuak, eta ya top bat horren bilegoaz.
10: Venga, bai, guztizadoz, oian.
9: Oh, beitu, dara, ados, nenekin, hola.

0: Bona, bortxe, no kasu, Maruxak eta euren lanik berriena, bosgarren bostuan, top bostean ja, eta begira baia podiumetik oso gertu, atzerreti datoren artista bat topatu dugu.
1: Iales guarren dugu, eta aztanetan gainera aurrera egin du postu ba.
2: Laugarrenean.
1: Kantu honekin, pipa.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-6050-50 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzu abiribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke. Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11:00 Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
4: Bueno, ba, podiumean gaude, eta podiumean zer topatu dugu, ba, pasaden astean Libergoan zegoen gure Aimar Zeta, Pijama Party izeneko kantu zoragarri honekin.
1: Hirugarrenean,

0: Bueno, va pijama party horrekin, hain marzeta irugarren postuan. Bombe pijamero, claro, hori da TikTok gaztean dago hortxen irugarren postuan. Bueno, lehendabiziko postutik igaro zen, eh?
1: Bai, bai, pasaden astean antxe izan genuen, bidalez egon mezutxo bat, jatorra, mendik bidaltzen diot musu handi bat. Venga, hain marzeta atzen utzi, eta marenen sekretuen bilagoaz. Hemen txedugulako astonetan.
0: Bigarrenean.
1: Postutxo bat irabazita marez.

0: Sekretu gezire esaten badagor, esa era txinatar bat dioena, noiz bai sekreturen bat gorde behar baldin baduzu, ez kontatu inori. Logikoa dirudi, baina...
1: Guztizadas. Bueno, bigarren postuan dugu, eta nork lortu du lendabiziko postua zonetan.
2: Lehenengo postuan?
1: Ba, Olivia Rodrigo, Drop Deep izeneko kantu lasaionekin, lehenengo postuan.

0: Hortzen orduan daukazu, ba, Olivia Dinen berriena Drop Dead, lehendabiziko postuan geratu den kantua.
1: Bueno, ba, Oliviarekin batera agurtu egingo gara, Oian Vega eta Olizader Maio Gazteako estudiotik, ba, musu handi bat zuretzat, datorren astean itzuliko gara musika gehiagorekin, bitartean zoriontsuak izan, eta honela xe geratu da gure zerrenda, zuen botoak zenbatu ostean, jarraian, astonetan, Kutxabank Cornerren eskutik top bosta entzuterazoa.
2: Top bost, Gaztea zerrenda. Kutxabank Cornerren eskutik.
3: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
2: Bosgarrenean.
3: Marusak, Nasker eta Zinez.

Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Arratsaldeko ordu bat da.

Manen hau txan entzun genuen lehen aldiz, ordutik bertsio pilo egin dira, eta hause da gaztean gehien gustatu zaiguna. Zalantzari gabe 11 urte beteko ditu, Jonas Blue eta Dakotaren Fast Car abestiaren birmoldaketak. Ordu bata eta hiru minutu tokaztea zerrenda eguneratu dugu, eta zerrendatik kanpo geratu diren beste artista eta ezinbesteko doinuen bilagoa zorain. Arratsalde mundu guztiari, Leire Arrujeria naiz, gaztea entzuten ari zara.

azken urteetan udako ezinbesteko artista izan da Sabrina Carpenter, bueno, udakoa eta urte osokoa eta gurean jarraitzen du gaztean arrakasta honekin Tears. Gaztea. Etapa berria astera doa, disko berria kaleratuko du Barry Big eta hauxe da aurrerapen kanta Silverado.

0: Irurogeita amarreko amarkadako Espainia frankistan emakumezkoen futbolean, etorkizunerako funtsezko borroka hasiko dute neska gazte talde batek promotore baten laguntzarekin. Marta Díaz de Lope Díazen, pioneras, solo querían jugar filma, zinema aretoetara heldu da.
1: Necesito saber quiénes son las mejores.
2: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

eta minutu gutxi barru Arratsaldeko ordu bietan Andoaingo Rock Jaialdian koko du Bart taldeak horrelakoak taula gainean zuzenean joko dituzte Suge Gorri, Gaztea Maketa Lehiaketako finalistak, Arrobia

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sad

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itzak.

2025ko fenomenorik handienetakoa izan zen K-pop Demon Hunters pelikula, eta pelikulako soinu banda etxeko txikiak zoratzen. Egon ziren, pelikula honekin, kanta honekin euskarazko bertsioa ere ezagutu dugu. Eta hemen gaztean, bueltaka bailtza oraindik ere 2026an, Golden izaneko arrakastarekin Hendrix irukoak sinatzen du.

2009an kaleratu zuen Guri Bost taldeak uren lehenengo albuna estreinako diskoa eta hauxe aurrerapen singela gaztean duzu entzungai Biblia izaneko airuñerretik datorren boskotea da Guri Bost eta lehenengo entzunaldian pitxatu ditugu zure irratian. Abex izeneko pelikulan, Brad Pitt ateratzen den pelikulan, soinu bandako parte da Chemical Brothers bikoaren abesti hau 11 urte ditu, baina berriz ere boladan dago Go izeneko danbatekoa.

0: Bilboko neskatzakin kontu
1: Bilboko Casa Galiziak kontzertu berezi batekin ospatuko du bere mendeurrena Bilbao Arena. Ekainaren amairuan Tansungeirasek eta Korrontzik elkarrekin joko dute mundua dantzan izeneko ikuskizunean, Galiziar eta Euskal kulturen arteko batasuna simbolizatuz. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: zuen tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: Gusa Yoko Onena, Larun Batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu Onena? Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zuena, entzunena, arrakastatxuena hartu, eta beste buelta bat eman dio, Apoteke taldeak, Irinerriko taldeak erokeri ezeneko, bertsio, birmoldaketa honetan.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan,

aspaldi entzuten ez genuen, baina aski ezagutzen duguen. Abesti bat entzutean sentitzen dugun zirrara berriz ere sentitu dugu Billie Eilishen Bad Guy honekin bere ibilbideko hasierako arrakasta handiena izan zen Bad Guy. Eta urte batzuk beranduago, zenbat Grammy, zenbat Oscar, zen olako ibilbide egin duen artista txarronek. Billie Eilish, gaztean ordubiak eta

Eta larumat arratsaldeko soinu banda borobiltzeko aspalditik ezagutzen dugun artista baten lan berria entzutera goaz, Einaut Elorrietaren Otsaila da hau.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Iparkia lehen emakume filosofoen artean dago. Barbara Stokek bere istorioa dakarkigu filosofoa txakurra eta ezkontza komikian. Aitziber Renteriak eta Enrico Olasolok euskaratu dute 1545 argitaletxearen eskutik eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Azkenen gunetan albiste izan da Dua Lipa, izan ere eskondu eginda eta bere eskontak sekulako jakin mina sortu du, zalen artean. Izan ere oso eskontza dotorea izan da, bueno, bi eskontza izan ditu, lehenengoa Londres, Alun Turner, aktorearekin eskondu da bertan, Bianca Jaggerren eskontzeko soineko, eskondu zeneko soinekoaren antzeko Lukarekin, Pamela Txuri eta guzti, eta ondoren Sicilian palazo ikusgarri batean, sekulako ospakizuna egin du, bere lagunekin Elton John ere izan da bertan, gogoratu Dua Lipak Elton Johnekin batera kolaboratu izan duela, besti bat atera zuela, eta kasu honetan, txuk hartz honetan, Dani El Herli, ekoizdearekin kolaboratu du. Zora musika, datorren astean San Mames hartuko du mito aroa unibertsoak eta bertan entzungo den abestietako bat errepasatzera goaz orain Zetak Akelarretan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila.
3: Eusko Jaurlaritza.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskal.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gipu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

musikaren ordezkari nagusiak izan ziren nazioartean genero hau ezagutzen hasi ginenean Koreatik kanpo. Eta berriz ere itzuli dira lan berri batekin sekulako arrakasta izaten ari den damatekonekin Swim gaztean.

Lau minutu besterik ez arratsaldeko hiruetarako eta agurtu aurretik gaztean begizko dugun proiektu berri bat aurkeztuko dizut Atxabaltatik dator Aretxabaletatik ater izena du eta hauxe da fitxatu egun lehenengo abestia garaituen olerkia Leire Arrojeria naiz larun bat ona izan aio gu onenak saio astera doa jarraian.

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak.
1: Gaizka Izagirre, arratsaldeon Gaizka.
2: Arratsaldeon, kaixo. Oso ondo, oso pozinator, eh? Oso pozinator, ze, bueno, datorren ez tenekarriko ditut, baina igual nere hilabete zinematografikorik zorion txuena da.
3: Bomba.
2: Ze datozen azteta erdian da, doze Spielberg eta Toy Story.
3: Eso es WhatsApp
2: da, barkatu txain. Baina, WhatsApp balio dit, eh?
1: Beste ere dingo dugu. Vale. Claro, zara dago, mandoetan efektu botatzen, eta Gaizako lain zebertan titularra bota du, kanduko dugu musika, esan beste dingo.
2: Egia da, pixkat klik behi dala, zer ez da gaurko saioari dagokin, ez da urrengo saioari dagokin, ez? Datorren azteta erdian estainatzen da Spielbergen pelikula berria eta Toy Story den pelikula berria. Osa, nina gozo oriontasun...
1: Beraz, momentu hau zer da... Inoizko, esan zer da, etorrela sartzeko moten, mami amateko.
2: Nere urteko hilabete zinematografikorik zorion txuena.
3: Oin bai.
1: Zora barri, ze ondo atera den dena, eh? Orain, txalo bero bat. Bueno, hilabete zora garria, eta ipatuko ditugu beste diko mendio handi segituan, eta lendabizikoa, bueno, egingo dugu biterdi.
2: Hori da, bai.
1: Biterdiko tarte bat, lendabiziko gomendio etxeko adelako Euskal Telebistaren proiektu berria da, eta hautsa karrotzen dabil bizi natura saioa gaizka. Esan gana izun iritzia kartzako
2: bai,
1: astuntarako.
2: Bai, gainera, osea, ikusteko goan euken, eta ikusi dut, ez dut osorik ikusi, zegia da, jo, dauden behalie bide tekniko guztiak nahiko potenteak diala, bueno, ez ditut ezaguarri guztiak aipatuko, dator BBC-ren egokitzapen moduko bada, BBC-ren saioak Spring Watch izena zuen, formatuak, eta egin dutena da, kasu honetan, Urdaibairen bihotzean murgiltzeko proposamena edo gombita egiten digute, hor jarra dituzte, ba, ez da egiten, 18 kamera, bueno, ba, pixkat bertako natura, bertako animaliak zuzenan ikusteko, bertako fauna, ba, adibidez, azte honetan birala egin dauz eta zer ikume batzuk jolasean, ez dakit nola egingo eten ninkau gero bakruzrekin
1: lotzeko animo.
2: Azer ikume batzuk.
1: Jolasten zuen azer ikumeak eta bideo hori asko zabaldu da.
2: Zabaldu da, bai, venga, serio jarriko nek.
1: Aldiren gaizka, kamerak epeatu dituzu eta kameren kasuan, kamera horiek gero egunero jaso dituzte, imaginatu gaur uste dituzu la urdei bain kamerak, baten batek ikusiko telebistan, kamera horiek hor da,
2: edo agien oso ezkutuan daude, ez dakit jasotzen dituzten, baina daude uste tamau jordu jarraian daudela zuzenen, bai, imaginatze jasoko dituztela. Bueno, ez dakit.
3: Wow.
2: Xabier Xukiak ETV baten, ETV bin...
1: Afrika baetak,
2: barkatu zizten ateatzen, gero saioak, erreportajeak, Xabin Fernandez da hor, bueno, hainbat... zea daude hor, ezaguarri daude, eta jende asko galdetuit, bai, bale, bai, oza, programazioa, datuak, baliabideak oso ondo daude, baina saioak merezi du, ikustea, ondo dago, bai, gomendatzen dut. Zergatik gomendatzen dut, bueno.
1: Azeriengatik.
2: Adik eta garbi. Eta ardiengatik. Ez da mundu guztian entzako zerbait, baina ez bakarrik divulgazio lanagatik, horrere badagoela, iruditzait, eziketarako eta ingurumenarekiko sentsibilizaziorako baduela balio bat, saioak. Animaliak denbora errealean eta artifizio narratibo eta formalik gabe, alegia goitua gaude, naturari buruzko, ba, aipatu dut BBC eta dokumental ikusgarriak ikusten, baina horta artean dago muntaia asko, soinu postprodukzio asko, hemen ez dago ezer, hemen zuzenean ikusten duguna benetan gertatzen ari dena, ez dago filtrorik esango genuke, horrek badu balio bat, bere, xarma bat, hori alde batetik, bestetik, gaur egun, dena dela hain efimeroa, hain frenetikoa, dena da scroll baten mugimenduan balioztatzen degula, iruitzait oso ariketa polita, zenin gehinet, etxeko txikiekin adibidez, saioa zuzenean ikustea. Ze bono, gonbidatzen gaitu nolabait, pazientziaz, behatzea, lasai, hau ez da edozi momentuan ikusteko, baina, jo, ba, presaka bizigean gizarte honetan, etengabe presaka, holako saio batek eskintzen digu, ba, askotan ez daukagun patxada hori.
1: Ipantena da, hau dena zuzenean dela.
2: Bai.
1: Eta nire galdera da, halakoetan, hainbeste eduki sortzen da,
2: claro.
1: Zuzenean egindako saio batean, animaliak protagonista direnaz, dokumental batean, hau da, ja, grabatu dagoen zerbaitean, hor momentorik onenak biltzen dira, eta dena metatzen duzu, baina zuzenean denean, egon hori dautxune batzuk.
2: Asko.
1: Hori da.
2: Osa, ni egon itzan tarte baten, uste zera la kabi bat, txori bat basatzen
3: zera. Zerrabe.
2: Bai, baina, egia da, a ber, egin barezula esfortzu bat ikusle bezala. Baina claro. Esfortzu hori egin da, ba, sentzitzitza pixka lehiotik begira gongo bat zina bezala askotan, yeah. Eta, bueno, pues, a ber, men, ez dakit. Osa, da beste begiratzeko modu bat, eta ikusentzunezkoak kontsumitzeko beste modu bat. Orduan, bueno, interesatzaio nari hor dauka, nik gomendatzen dizuet benetan aipatu dituen ez dagoarri bengat.
3: Ala eta be, txoineaz, nik dugu galdera, bat, esan dozu, euskeraz eta erderaz, osa, eduki iguala da bikateetan.
2: Karo, nik gaztelerazko ez dut ikusi hori aitortu behar dizuet. Ez dakit bera den, ustet, egiten dituzten zuzeneko ez gain, hori aurkezten dute Xabier Zukiak eta Afrika Baita, eta gero erreportajeak, dokumentalak eta egoten dira. Orduan uste tartekatzen dituztela edukiak, ez dut uste danik berdina errepikatua gazteleraz, yeah. Baina hori ez dakit. Baina ez sortuko esatera, ze gaztelerazkoa ez dut ikusi.
1: Mm-hmm. Eta aipamen berezia baita ere, aurkezleen Koronel Tapioka Lukei,
2: referentzia harrapatuko duten zule guztiek, adinaren arabera, ez? Koronel Tapioka
1: erre.
2: Koroneta, beira, ¿ves? ¿Ves?
1: Está aquí tu cara,
3: ¿eh? Está aquí tu cara, ¿eh?
1: Arcatu baina, Donostian garberan zegoen denda, bat, Koroneta Pioca. Eta
2: okendo kalean zegoen beste bat.
1: Horreatik, ba.
3: Arrantza, eta casa, eta olako...
1: Safari estiloko arropa...
2: Ibon gure adinare...
1: Ah, bai, bai.
2: A ver, entzule gulertzen duten zaren Koroneta Pioca.
1: Bueno, bakoazen gaizaldatzera, ¿vale? Eta horren gaztentzako pelikula batekin gatoz, gazteak bildu dituen pelikula zinemaratuetan, sukarrutxa estatu batuetan, eta ja munduan barrena zabalduko da.
2: Bai, Backrooms filma ipatuna, tegia, seguraski, basa, eso ziela dauzkazuena, que leku guztetan azaldu zaizuela, pelikula ni buruzko iruzkine da ipamen bat. Zaiatuko naiz azaltzen, pelikula honek transmititzen duen guztia, baina kostako zaidala aitortzen dizuet. Bakizu guztat zaidala pixkat referentziak ematea, eta koktelontzi batean sartzea, orduan, hola, zerbait egiten aztealdea, imaginatu, David Lynchen, ez dakit, amesgaiztoko pasarteen pelikula batzuk. Severance telesaileko espazioak, eta The Blair Witch proiekteko found footage konzeptu hori guztia koktel batean sartu, eta ateako da Backroomsen atzeko zerbait. Antzeko diot, ze gutxitan ikusiet olako pelikularik.
1: Zenek ikusi dut trailerra, eta esan duzun azkenengo referentzia hori nabaria da,
2: bai, bai.
1: Blurreko sorginaren hori kamera hori, eskuko kamera hori, dardarroiek, eta puntu subjetibo hori, hau da, aktore horrek ikus dezakeen hori, planteatzen da, erakusten da trailerrean ere.
2: Bai, hori puntu batean da, ez da den pelikula guztia, horrela. Azalduko izu ez zeri buruzkoa den, premisa oinarrizkoa behintzat, protagonista aldatik da, altzari dena bateko jabea, eta bestetik da, bere terapeuta, kasu honetan Renata Reisek, bolo-bolo dabilen aktorea, eta gizonezkoak, altzari dendako jabeak, egun batean deskubritzen du sotoan, badagoela, nola baiteko, ate misteriotsu bat, hori zeharkatuta, eramaten duela, erne ez Narniara, ez dakit urjauziak eta adar bakarrako den mundu magiko batera, eramaten du bere burua espazio huts batzuetara. Espazioetan ez dago ezer, backroomsak daude, alegia dia espazio hutsak, altzariak daude, pasilloak, eskailerak, ez dago besterik. Baina, tipoak erakitzen du aurrera jarraitzea, ze, ez dakit kuriosia dauka eta sortzen dio ezin egona. Orduan jarraitzen du, beste espazio huts bat, beste pasillo bat, baina batean, aulkiak daude jarrita modu arraro baten. Ba, aulki batek egon beharko lukela lurrean, ba, zapaian dago. Eskailera batek eramaten duela... Beruntz, baina bapaten ez dihoa inora. Ate bat dago, pixkat Alicia en el País de las Maravillas, ate bat oso txikia eta beraz da sartzen.
1: Da, labirinto batera tripiak hartuta joatea bezala.
2: Zigora, bera. Orduan tipuak ez du zer ulertzen, baina pixkat magnetismoa bezala sentitzen du. Erabakitzen du, Renetaren gana jutea, terapeutaren gana laguntza eske, ez?
1: Hortik ateratzen da.
2: Bai, ateratzen da, eta nahi dunean sartzen du. Sartzen da, barrura, barkatu. Baina, backrooms konzeptu hau dator, zuzenariak, youtuber bat, hogei urteko youtuber bat, hau bere garaian, creepypasta batetik datorren, beldurrezko historio batetik datorren konzeptua egin zuen, backroomsak dira, bueno, espazio huts batzuk adibidez irudikatu, ikastetxe bat udaran, hutsik, ez dago inor. Ba, horko irudi bat gauez, pasillo batean fluorostente bat keinuka dagoela, berez ez dago ezer, baina sortzen du...
3: Bilurra, sortzen du,
2: bilurra,
3: bai.
2: Backroomsak oie dira, ez da ezer gertatzen, edo bai, bapaten itzal bat ikusten dugu, bueno, hortik tiraz...
1: Endorre baino zer dara, suspentsia, zehortzaude zerbaiten zain, eta ez da batean ez dakit iltzaile bat horrela, ez dakit pelikula, baina beldurrezko pelikula lotzen da, ba, sustoekin, edo odolarekin, alako elementuekin, kaso honetan gehiago, zain gaude, zerbait gertatzeko zain.
2: Odola ez dago, seriko iltzaile bat ere ez. Sustoak badaude. Nik deskribatuko nuke pelikula hau, claro, oso subjektiboa da. Ibonentzat edo Sarentzat amesgaizto bat izan daiteke gauza bat, nerezako beste bat. Hau da, pelikula hau da amesgaizto bat. Claro, nola pantailaratu amesgaizto bat. Hori da Kim Parsonsek lortu duela. Lortu duena barkatu. Barruan gertatzen dira gauzak. Jolasten da pixkat metraje galduaren kontzeptu horrekin. Ez espero erantzunik. Galdera asko irekitzen ditu pelikulak, baina oso erantzun gutxi ematen ditu. Amaituko da pelikula eta esango zute, ze de montre ikusi dut. Baina nik aztebete inguru pasada ja pelikula ikusi nuela, eta horrein dik arrastoa daukat barrua.
1: Hori ona, hori dira horrenak,
2: Zerbait eragin dit, eta egia da bukaeran pelikula azten denez, ez dut zer ulertzen, baina aurrera jarraitu nahi ez. Bizkat protagonistei gertatzen zaiena.
1: Eta estetikoki ere hori kolore deigarri hori oso ikonikoa da, eta nik uste dut horrezagatik geratuko dela baita denboran zehar neko finkatu eta pepe.
2: Bai. Iruditzen zait, batzuei ez zaizue gustatuko, ziur nago, baina Kim Parsonek beldurraren kontzeptua, beldurraren geografia berrasmatu egin du nere uste. Wow. Pelikula honen bidez, osea da, orain arte gutxitan ikusitako kontzeptu baten inguruan eraiki du beldurra bera.
1: Ba, apuntatu Backrooms pelikula estatu batuetan zer esan apiztu du, eta gaizka joan zen aurrekoan zinemara ez da gaizka, eta zuri ere arreta piztu dizu publiko gaztea bertaratu den.
2: Bai, oso oso deigarria eta pozgarria aldi berean, eh? Egia da, aipatu dut YouTubetik datorrela, orduan estatu batuetan ere hala ikusi da, eh? Aretoetan, gazteetan erabe asko, eta junintzen pasera ere, osea, izan zen gauez eta ostegun baten, nerabe asko. Orduan, bueno, pozgarria da, holako pelikulei esker zinea jutea bintzat.
1: Ba, batetik pelikula hori, eta orain telesail bat da urrengo gomendioa, Bizinatura, Backroom, ea ze biraketa ematen duzun orain, gaizka, beldurra dukantzea, eh?
2: Zabarroen beldurretik jarraituko dutela, bueno, Cape Fear, ingeles ez, el cabo del miedo, el cabo del miedo, bueno, el cabo del miedo barkatu, adin badaukazueneko goratuko dituzte, badaude, bi pelikula mitiko, bat Robert Mitchune protagonista zena, eta laurogeita hamarreko hamarkadan, Robert De Niro protagonista, eta Martin Scorsese zuzendua, egin zen pelikula oso ikoniko bat. Ba, kasu honetan, pelikula hoien egokitzapena eginda, baina telesail formatura. Protagonistak dira Javier Bardem, Amy Adams, eta Patrick Wilson.
1: Jode,
2: Javier Bardemen zentratuko naiz soilik, osa horrela esango dizuet. Pelikula kontatzen duena da, bueno, Javier Bardem da gaizkila, esango genuke, pelikulako gaizkila, eta gorpuzten du tipo bat kartzelatik atera berri dena. Urte luzez egon da kartzelan, ez dakigu zergatik. Eta ustez, hori iradokitzen du behintzat lehenengo kapitulak, mendeku bila atera da kartzelatik, zeinen aurka, bere abokatu hoien aurka. Amy Adams eta Patrick Wilsonek senarremaztea dira eta izan zian bere defentsaren abokatuak. Uh-huh. Orduan, ustez, beraien erruz, kartzelan sartu zuten Javier Bardemen pertsonaia, Max Cady. Orduan, telesaia azten da premisa horrekin, eta telesaio osoa eraikita dago Javier Bardem, alegia Max Cadyren, mendeku horren baitan. Mendeku hori da, beraiek uste dutena, berez Javier Bardemek ez du esaten. Ez, ni ez, ni nire bizitza berarekiko, osea, nik ez dut mendekurik nahi. Eta orduan, bere presentzia da, pelikula osoan zer beldurgarria. Da presentzia bat etengabea, baina ez da presentzia bat kotxez jazarpen frenetiko batean, ez. Da, papatean zuaitz batean ikusten da hori itzalpean, bere etxeko atarian norbait ikusten dut eta zakite bera den. Osa, da presentzia bat oso Hitchcock bezala, oso...
1: Zer da, Kanen aurkeztu duen lana? Zer badakit pelikula batean zegoela, orain telesa jau dauka?
2: El ser querido pelikula, sorogoienena, eta hau ere, lehenengo atala aurkeztu zuten. Javier Bardem, eske Javier Bardem gaizkileren egiten, eske naiz super fan. Gainan jarri dizkiote lentila batzuk, dauka gorpuz osoa tatuajez beteta, egiten du paper bat ikaragarria, osea, ematen du beldurra tipoak ikaragarria, osea, horregatik bakarrik merezi du telesailak. Egia da, amala taldituela, nire gustorako gehiegi luzatzen da agian, eta premisa aipatuta, askok pentsatuko duzu agian thriller bat izan daitekela, baina kasu honetan ere, gehiago du beldurretik telesailonek. Atmosfera, bere pertsonaia, gehiago elikatzen da pixkat beldurraren hizkuntza horretatik. Mm-hmm. Nik disfrutatu dut generoa gustatzen zaidalako eta bakarrik Javier Bardem ikustagatik.
1: Beraz, Bardemen pertsonaia espetxetik aterako da eta mendeku bila joko du bikote horren aurka. Ez da, Amy Adams eta beste
2: Patrick aktorez, Wilson.
1: Patrick Wilson aurka. Eta hau Apple TV-n dago.
2: Apple TV-n, bai.
3: Pixka,
2: inork ikusten ez dituen...
1: Ja, nik ez daukat Apple TV.
2: Inork ez daukan plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, promoziorik egiten ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo honenak.
3: Wow.
1: Egon dugu ez
3: bai.
1: Gaizki egin dugu, beste ritmoa gara dugu hemen, goazen azkarreko ditela, gaizka bota titularra, jarriko dugu efektu hori, eta gero Rosalia.
2: Venga,
1: dugu,
2: ba, Apple TV. Ah, ja.
1: Bota.
2: Apple TV, inork ez duen plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo telesailek honenak dituena.
3: Joi, bol!
1: Nik uste dut hor, tarte bat egin ardugula,
3: arnaz bat.
1: Boom! Eta gero nik Rosaliari play.
3: Berriro behin mietzesu, esatia.
1: Venga, ingo dugu. Baina tarte txoak utzik ez dola, nik uste dut beste gorputza mango diogula.
2: Vale. Apple TV. Inork erabiltzen ez duen plataforma. Ja. Baina telesaia... telesaia garestienak hor daude, eta... Aurtengo honenak ere, hor daude. Hau, gain bera jundai bon, hau da desastre bat.
1: Eta orain?
2: Desastre, este desastre. Ez kerek asko, efecto.
0: Gu saioko onena larun batetan. Gu onena.

0: Gazteako arratsaldeen onena.
1: Bizitzako musika egiten duen taldea da La Oreja de Van Gogh, askoren soinu banda da aspaldidanik, eta badakizu, jakengo duzuet ja, La Oreja Birandela, Espainian barrena, momentuz gutxienez, itzordu ezberdinak eginez, beraien nostalgia bira hori planteatuz, 2030 urte hurrena duelako Donostiako banda ezagunak. Badize, bira honetako musikari bat gurekin da estudioan, eta bera da gitarra jotzailea den Imanol Goikoetxea. Arratsaldeon, Imanol.
2: Arratsaldeon, zemuduz.
3: Arratsaldeon.
1: No. Bueno, zuhondo, ze horren txalak egu etorri zarela entxegutik, zuzen zuzenean, kasi-kasi, hala, gugane estudiora, momento egiteko, hau da, kanta hauek fresko hauzkazu lehintze bertan.
2: Hala da, gaur goizean saiatu dugu, eguardi arte, eta handikatera, eta hemen txena gozuekin. Urduri xamar, niretzako berria da, nik ez nago egituta horrelako gauzak egitea, baina bueno.
1: Entzunean, kuidate kanta, atzeko gitarra hortan ari zinen pentsatzen, eta ari zinen pentsatzen nola intxe bertan edo
2: zuen. Ez. Oia, nahiko barren atuta dago, baina... Bai.
3: Jo, nik egia da, ez dakit, zuk La Oreja de Van Gogh entzundosun zure bizitza osoan, zehar oso berria izan den zuretzat set list osoa ikastea, edo familiarizatuta zingo zen kantekin.
2: Hoi da galdera. A ber, bai, La Oreja ni txikitan ez gaztetan, ez? Gaztetan ja mala urtekin bai entzun nuen, beti izan dut oso, beti daukat gustokoa pop musika, ez? Gehiago ingelesa, amerikanoa igual, baina hemen bai, eta Oreja bai, ama lau amosta masi urteko nik uste denok entzun genuela, ez? Epokarretan, por lo menos pop musika gustatzen zitzaigunak, ez?
1: Eta halako egoera batean, deia jasotzean, etoriko zinateke gurekin La Orejaren itzulera bira hau egitera gitarra jotzaile bezala, erantzuna beralako izan zen, alak asko pentsatu behar izan zen nuen, Imanol.
2: Bai, pentsatu behar izan nuen, niretzako aldaketa bazan, eta pentsatu nuen zakit, amarregun, amagostegun, eta dena organizatu, eta bai.
1: Baiz, egolatuko dugu taldeko kidezela Pablo, bera jotzen zuela gitarra, berak erabaki zuela aldi baterako gutxienez, edo, bueno, ez dakigu noizko, baina alde batean jartzea, eta zu sartu zara gitarra jotzera kasu horretan, eta prentxa ere akaso gainen izango zenuen momenturen batean, ez da, Imanol, jende agongo zelako galdezka, nor da gitarra jotzaile berri hau La Orejarekin batu duen, asumatu duzu mediatizazio hori zure azalean?
2: Ez, nik uste dut ez, zerbait entzun dut, zerbait irakurri dut, baina ez diot kasu askorik egiten ez da. Eta, bai, bueno, beraiek La Orejaia ezagutzen nuen lehendikan, orain dela urte batzuk, egon nintzen beraiekin jotzen, Pablo aita izan zen, eta orduan beraiekin egon nintzen Ameriketan, egin ingen dituen, ez dakiz, 8-10 konzertu, eta ja, erlazio bat geneukan, ez? Eta gero, Alex Ubagorekin batera ere bai konzertu batzuk egin genituen Ameriketan, eta ja, erlazio bat geneukan, ez? Lendikane bai, eta, bai.
3: Jo, iruitze jat, pixkat, zaila, bueno, zaila ez, ezu gozategin ere ibiltze zara, ez, gitarra jotzen, Alex Ubagon egondakoa zara, zelan uztartzen da hori dana, ointxe bertan, La Orejaren bira, ez, igual, Espainiatik zabizela leku askotatik, gozategikoakin.
2: Bai, bueno, alduan bezala, ez, bueno, nik txiki-txikitatik gozategi jaio zenetik, partaide izan naiz modu batera edo bestera, ez Inigo neanaia, Asierrekin elkartu zian beraiek 19 urte zituztela, nik orduan egin nituen posa mabi edo amairu, ez? Eta, bueno, niretzako gozategi etxean, eta niretzako oso garrantzitsua izan da bizi guztia, ez? Asier eta Inigo. Orduan, prozesu guzti horietan, 35 urte hauetan, ez? Beraiek 35 urte beteko dituzte hurrengo urtean, eta, bueno, horregoan naiz modu batera, edo bestela, ez entzuten, gitarrista bezala, denetan ez, porque rabatu zian oso gaztetatik. Orduan orain, pues bueno, horrelako aukera bat, horrelako aukera sortatu da, eta hortxe nabil, bueno, aldudanak egite ditut beraiekin,

0: Eta bestiak, ez? Eta ikusten duzu publikoa, nola jartzen den, orain dela hogeita hamar urteko abesti horiekin, eta esan duzu, joe, que gozada.
1: Ez dakit hor crossover bat sortzeko aukera dauen, La Oreja de Van Gogh, Gorzategi, Fiturin edo kontrakoan.
2: Bueno, ya.
3: Egonen baten egotea zu, arena handi batean, ez dakit, ba, beken egon zineten bezala xe, edo hemen Donostian egingo duzuen bezala ilun ben, eta baten kontura datu gabe, zu, gozategiren kantaba jotzen hastea. Nasketa ondo lego, que kasu horretan.
0: Bai, bai. Bai, osondo bai.
3: Eta zene gozu, publiko bezala zene gozu, erromeri konzertu bateko publiko hori auzoko festa batean edo herrietako festa batean, ala esan dugun bezala, ez da aritu erraldoi bat milaka lagunekin, ze asko aldatzen da formatua, Imanol?
0: Bai, formatu asko aldatzen da, ez baina publikoak batean edo bestean, abesti guztia dakizki, publikoak pasatzen duzu perondo, saltoka, pentsa, ez da artista bat zaudera teatro batean jende uste xerita zuren zuten, ez que di publikoak dia, La Orejakoa da, exagerau, ikusten dituzu hor, eunda zortzi decibelio publikoan, publikoak abesten, eta...
3: Zein da gehien abesten den kanta, La Orejaren konzertuetan, publikoaren partetik zein da erantzunik handiena duena?
0: Bueno, ez dakit, baina, azten zara 20 de enero batekin, eta hori ja, eske, tope jartzen da jendea.
1: Nizan nintzen Beken, Bilbon, eta egon nintzen igandean, eta flipatu nauen, momentu askotan, enauen entzuten amaia. Karo, jendeak abesten zauen horren altu, eta erreakzioa, iaia, kanta guztiekin oso parekoa zan. Nik enauen jakingo zaten zeinek egin zauen estanda gehien.
0: Ez que repertorioa da... Hori, ez que denak hitak dira, denak singleak dira, denak ez dago bat...
3: Eta horren, esan dugulen ere, Alexu Bagorekin urte asko eman dituzula, horrekin ere bidaia asko egindako azara munduan barrena, La Orejarekin ere bira mundiala da, munduan ibiliko zarete batetik bestera, bidaiatzeko prestatu ez zu, Imanol, bokazio zere beste profesio daukazuzuk ere, ez dakit nola ateratzen denbora dena egiteko?
0: Bai, hor, bueno, nik robotikako ingenieritza batean lan egiten dut, Lekunberrin, Mekanbor robotikiz izeneko ingenieritza batean, eta robotikako ikasketak egin dituen ebai, ez? Orduan, niretzako robotika nire bizian oso asko maite dudan, ez? Lan bat. Eta orduan, orz, pues bueno, batzutan lauzkat, jo, eske musika, eske robotika, orduan, pues bueno. Intentatzen duten aldudan bezala eraman, eta... Aitak esaten zuen bezala, hombre, muchos oficios.
3: Nondik hasiko zinateke mozten, robotikatik ala musikatik?
0: Uf, galdera txarra egin diazu. Egun batzutan, esaten dudala, musika utziko dut. Eta beste batzutan, esaten dudala, robotika utziko dut. Baina eske biak asko maite ditut, orduan hortxe nabil. Bai, hortxe nabil.
3: Eta hoteletako bizitza gustoko duzu, hoteletan mugitzea, zure maletatxoa zurekin eramatea, ondo dara mazu hori, ze etxean txikiak izan da eta komplikatuko da konturi guztia.
0: Bai, bueno, urrien jen bizi naiz, Sakanako herri txiki batean, hor Urbasazpin, eta bueno, hor irume txiki ditut, eta Itziar nahi neska, eta hor ondo bizi gara herri txiki batean, eta nik hor.
1: Ja, gian kanpoko estimuluetatik pixka talden duta, ez eta beste...
0: Bai, aileratzen zara urrian jera, eta bueno, pues, hau da nire herria, hau da nire lagunak, hau da nire familia, eta jazta.
3: Eta gu bezala si jende azten da galdezka herrian, hau zu horregun zarela La Orejarekin konzertu da egiten, beste egiten, jende jakin mina daukazure herrian.
0: Bai, baina zeireun pertsona gara. Asiera batean, bai, joi malo lau tal, baina gero, ke ba, jendeak ez dauka, jendeak, bakoitzak, herri txikitan, bakoitzak bere bizi egiten du, eta bat gehiago zara, eta primeran. Ia da, etxean bai gaudela bizitzen esperientzia hau beste modu batean, sobre todo txikiak, ez.
3: Hora, txikienek La Orejaren kantak ere bat izkite, zure etxean.
0: Bueno, eta nire maztiak ebai, ez, baina txikiak, sobre todo, ez da...
1: Ja, igual esango dago eskolan, ez, nire aitak jotzen dau...
0: Ke ba, bueno, buf, zero.
1: Ez,
0: Que va, nada.
1: Retuak.
3: Oreja, que miña daukaz, esan dugu, ez da, Alexu Bago, Gozategi, La Oreja de Van Gogh, baina esan duzu tarte hasieran, zuk pop ingelesa gustoko duzula, zeintzu dira zure gustoko artista horiek?
0: Ba, ni txikitatik ja, Iruñan ikaste nuenean, pues dakit ja, malauma osturtekin, ja entzuten nuen, pues dakit, Wallflowers, Jacob Dylan, Oasis niretzako da, ja musika hori entzuten nuen, ez? Bai, asteman nintzen popa bilatzen estatu mailan, bai, bazeduen gauzak, baina beti dukan Rem, ez dakit, Tina Gis Fan Club, erlako, ez, Sheryl Crow, erlako...

0: bertan, bueno, arregia esateko beti irakasle oso onak eduki ditut onduan. Inigo anaiakin zorte handia eduki nuen, ja beraiek, 2000 urtean ja... Pues hor, ja, disko politak egin dizituzten, Fran Iturbe zen bere ikoizlea, Franek pila bat irakutsi zian gitarrakin, milaka ordu sartu nituen berarekin, Mikel Irazoki, eta Fran eta Mikel eretzako izan dira bi pertsona oso oso garrantzitsuak, ez, Fernan Irazoki, eta beraiekin asko asko ikasi nuen, eta asko jarraitzen dut ikasten, beraiekin, ez? Ez naiz, ja horren beste goten, bueno, Mikelekin asko goten naiz, baina, eta asko ikasten dut beraiekin, ez? Eta zorte hori eduki dut, beraiek ondoan izatea, amazazpi urtekin hasi, eta orain arte, pues, bai, bai, zorte.
1: Gaur hemen zaudu gurekin Donostiako Gazteako estudioan, Martutenen entxegoa gaitetik hueltan, zen aurrengo geldi aldia zurea?
0: Bihar, Martutenen.
1: Eta zenbat entxego bituzu, Donostia zuek?
0: Bueno, a ver, egiten...
1: La oreja que estu atxedenik hartzen edo, zer, utzi duzu taldeari arnaz hartzen?
0: Ez, a ver, egiten ditugu urtarrilan hasi ginen, eta hilabete hauek ensaiatzen egon gara, astelen diko ostiralera, eta orain gelditzen gara, pues, astean behin, bialditan, ba, behingo dugu, hau zerratik ez dugu egiten, ez? Eta, bai, bai. Eta
1: horrengo
0: oso kompositoreak dira. Ordan beti daude, jo, hau egiten badugu, eta sarrera txoa egiten badugu, eta irtera txoa egiten badugu, eta beti horrez.
1: Ja, estudioan astuko da, estudioko giroa entxegu lokaleko giro horrekin. Bai, bai. Baukate alako grina.
0: Ez da gauza bat, venga, jo, perditu gabestiak, amarraldiz, pum, pum, ez, keba, keba, ez dijo hortikan.
2: Hori bada, seinale bat aldia bizirik dauena, na,
0: eh? Bai, bai, bai. Ordoan. Ideak. Idea hau eduki dut, ez? Xabi, etorz daizu, eta idea hau eduki dut.
1: Eta kontaite, kenik, Imanol.
0: Ez, introak dira. La besti baten introa, zerratik ez ditugu aldatzen, harmonia hau aldatzen.
1: Alere, horrengo kontzertua, non daukazu, eh?
0: Horrein, ostiralean Murziara goaz, larun bat adai gandan egon gara Murzian, eta tornastean Sevilla, Fuengirola, eta horrela.
1: Gelditu gabe.
0: Gelditu gabe.
1: Agurekin gaur guzaioan, Laure Jaren, Gozategiren, Ale Xubagoren, askoren gitarra jotzailea den eta izandakoa den Imanol Goikoetxea jatorrazko entzun duzu, eh? Eta ikusiko duzu agertoki gainean Laster Donostian ere ilunben uztail bukaeran kontzertu
0: amango duzu. Eta buztuak bat.
1: Hori da. Imanol, eskerrik asko. Zago, Juan Dadilla.
0: Esker.
1: Gora, zondo izan.
0: Plazer bat.
3: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalena. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Orain ekainean udan sartuko gara eta udan bidaiatza tokatzen da askoren kasuan, oporraldi hori hementxe dugulako, batzuek esan duzu, ezta, hementxe geratzeko ez zaretela Euskal Herrian, oporretan, baina beste askok arnaz hartzeko asmoz edo, beste puntara joatea gustoko duzu, eta horretarako hegazkin bat hartzea komeni, ezta, bat demora aurrezteko eta azkarago iristeko. Hegazkinak hartzeko aireportuak dira, jomuga, eta aireportuetan batez ere dena garestia hori da ikusten duguna, ezta, prezio oso altuak, hango dendetan dena garestia, eta hor jatea, zer esanik ez. Hortxe jarriko dugu fokua, zeire portuetan, txoioak edo maukak ere topalitezke, zuk polisak ari dugu zugu txenea zelaen.
2: Bai, ni pentsatzen ari naiz, infernua existitzen bada, seguru aireportu forma izango duela.
1: Ez bat ere gustatzen, eh?
2: Nire ere ez, eta gero eta gutxiago, garai baten igual puntu exotiko bat edo ikusten nion aireportu bat, baina gaur egun, emateit pereza bat,
1: eta bai, lehen bat zuen erromantizatuta, ez da? Gaira, bai. Ez zen gauza bat oso eskura geneukana, claro. Klase baten zerbitzu zen aireportu edo egaldiena, eta orain ja publiko zabala eskura duen momentuan eta ez da arrazoia publiko zabalarena delako ja, baizik eta araiago da tramitea bera oso mardula dela eta neketsua dela.
2: Bai, eta azkenean baldin bada zerbait, behin ukitzen duzuna, ba egia da ezberdin ikusten duzula, aldiz, ja askotan joan baldin bazara aireportu batera, ba xarma guzti hori galdu egiten bai. Da, eta azkenean ikusten dizkiozu ba alde ilun hoiek, ez? Gauza da ni bihar naizela hegaldi bat hartzekoa eta esan barra daukat, bueno, ba, aireportuak zapaltzea izaten dela askotan, bidaia batetik pereza gehien ematen didana zalantzari gabe. Ze hor daude segurtasuneko kontrolak. Bueno, batzuk jatorra dira, baina beste batzuk askotan hor ere, ostra, beste meloi bat. Gero, jendea presaka ibiltzen dela, ez dela bat ere leku atsegina, eta beti dago hori, ba, ez da inor bertakoa, mundu guztia dago alde batetik bestera, gainera, jendea askotan, ez dut bakarrik langileak aipatzen baizik, eta animitzen den bideiariak ere, ostra, jende, oso desatxegina.
1: Ba, kuadrillan diatokatzen bazaizu, jendeak ahoz gara hitz egiten du, gero, umedun familietan, ba, hor ere saltsa dago, eta gero, hori da, erruleta errusiarra, ez da, bai. Kertuaka dakizuken.
2: Bai, erabat, baino, esan barra dago, eta azken aldian, gehien sutzen nauena aireportuetatik hori aireportuetako prezioak direla. Nola onartu dugu aireportuetan saltzen dizuten ba, ez dakit kafea 5 euroko prezioan ze nik 5 euro ordaindu izan ditut kafe baten gati. Bueno, esan barra dukat azkenekoz Istanbulen izan nintzela joan nintzela McDonald's batera pentsatuz bertan gauzarik merkeenak topatuko nituela eta Istanbuleko aireportu omen da munduko garestinetako bat nik horienekin gero entera nintzen, baino 5 euro terdi ordaindu nituen McCafe batengatik. Ose, imaginatu nun mugitzen den asuntoa. Eta bokadillo txixistrin bat jateagatik ere, horre 12 euro ordaindu ditzakezu leku askotan. Eta, klaro, nik pentsatu duana da, zentzua aldauka eta bidezko alda aireportuetan ordaintzen duguna eskaintzen digutenagatik. Bueno, ba, pixka bat ikertu dut asunto hau, ze honek azalpen logiko bat dauka, hori da jakin nahi izan dudan, azte zergatik daude prezio hainpustu horiek aireportuetan.
1: Gainera, duty free delako lelo hori irakurtzen da askotan, imaginatzen dugu, badela zonalde bat, zergari gabekoa, baina nigero poltsikoen ez du sumatzen.
2: Hori, ba.
1: Zerga gabeko prezio hori, berez, basuagoa berluke horrek, eta gero ondorioa da, ez dela arrezatatzen.
2: Merkeago azetatzen da, dobleron erraldoi bat erostea, zenik ez dakit, duty free horietan zer den merkeago, azken bilan, beti daude lurrin berdinak, gainera, 2018an zeudenak gaur egun bai. Jarraitzen dute egoten beti 1980ko prezio hortan,
1: ez? Ez dakizu egiten duzu, baina nik hegaldiak goizaz baldin badut, etxean dutxatzen naiz, eta gero badakit duty free-an nire fragantzia gongo dela lurriña, beraz, ara joaten naiz, ematen diot, plix, eta galdira noa, jakinda, ba, ja beste pertsona da naiz.
2: Ze originala, bueno, uste dut,
1: inork guztiak egiten du,
2: ez? Inork ez duela egin.
1: Baina egia da, nire joaten naizenean, jende ez duela hori egiten ikusten, ez dut bakaren naizela.
2: Ja, egia da, jendea pixkatola moztu egiten dela, bai, ez, hori egiten. Bueno, gauza da, zergatik dira hain garestiak gauzak aireportuetan. Bueno, ba, azteko komertzioek ordaindu behar dituzten alokairuen gatik, zenikenekien, baina normalean aireportuko lokal bat, kaleko bat, baino 5 edo 10 aldiz garestiagoa da. O sea, esan dut, hiri baten erdigunean daukazun komertzio baten alokairua da desiente merkeagoa aireportu batekoa ja,
1: pentsa,
2: baino.
1: Bezeroa hor dagoela giltzapetuta ezin dela hortik atera ez dauka claro. Aukeratzeko aukerarik eta beraz hor dagoen denda horretan kontsumitu behar du edo horko kafetegian hartu behar du edaria edo jana ez dauka beste aukerarik.
2: Ba, gizun la dizen zaio norri monopolioaren gatibu izatea.
1: Hoixe, oso ondo esana.
2: Egia da, ez, azken finean aireportu batean, behin segurtasuneko kontrola pasatze duzunean hor ja gatibu zara.
1: Preso zara.
2: Preso zaude, eta hor bueno, jartzen dizutena da dagona, ezin duzu hor beste inora joan, eta onartu behar duzu hor dagoen prezioa. Orduan, azken finean, zerbait kontsumitu nahi baduzu, dagoena hori da, eta aireportu batean kalean eskaintzen dena jartzea baita ere garestiagoa da. Horregatik izaten da askotan prezio hori puztuagoa ze kao, nik hau enekin baino merkantzia aireportura eramatea garestiagoa da ze bereiek ere merkantzia hori eramaten dutenek segurtasun kontrol gehiago pasa behar dituzte baita ere. Osea, ez da kaleko lokal batera eramatea bezala.
1: Eta desbiderak eta zezune baduzu merkantzia hori eraman aireportura, aireportura ez dago gertu. Igual irian baren asten bazara tabernan zerrinetan banatzen eskura dituzu, claro. Bata zein bestea, baina aireportura joan egin behar
2: duzu. Espreski joan bertzara aireportura, ez? Osea, ez dago beste aukerarik. Eta gero gainera, irakurri dut baita komertzioek edo lokalek eta komisioak ordaindu behar dizkiotela aenari. Beraz, hori da, esango dugu, koktel hori guztiak ematen du bazkenean prezioak hain puztuta izatea, ez? Hori ondo dago, eta honen aurrean guk zer egin dezakegu bidaiari bezala, kontsumitzaile bezala, esan dut, badago trikimailurik edo prezio hoiek saiesteko, da baten batek esango du, bueno, ba, errezena etxetik eramatea, bai, alden neurrian, hobeto etxetik zerbait eramaten baduzu, bertan kontsumitu baino, baina badakigu batzuetan hori ezinezkoa dela, ba, eskala batean zaudelako, edo bidaian zaudelako eta bueltatu behar duzulako eta zaukazulako inun erosteko aukerarik, batzuetan tokatzen da aireportuetan kontsumitzea. Orduan, ze egin dezakegu hain iruzurtuak ez sentitzeko? Bueno, badaude...
1: Ni galdera daukat. Hor badago, simbolikoa den produktu bat ur botilarena. Mm-hmm. Ur botila da gauza oinarrizkoena, bai. Zenezakena, aireportu batean. Ez duten jarri legez euro bateko prezioan aireportu guztietan, nik hori irakurri daukat. Dut, alako neurri bat jarri zutela gobernutik ere, lege modura, eta gero joan naizenen aireportu ezberdinetara Espainia mailan adibidez, ez dut ino ez topatu euro bateko prezion urbotilari.
2: Nik ez dakit hori martxan jarri zen, indarrean sartu denik ez dut uste, ze ni ere aireportuetan egon izenetan, nik euro bateko prezion ez dut ikusi
1: urbotilari. Euro terdian bian egon liteke prezio, baina nik gogoan dut euro bateko hori jarri zutela edo jartzeko zirela gutxinez.
2: Bueno, eski, iruitze zait gainera, gero ez dizutela uzten gainera urik sartzen, botilarik sartzen, orduan, ez baizute uzten, gero gainera, iru euro ordendu behar ditut urbotila bategatik, bueno, ba, gauza da, gomendio batzuk badaudela, ez hainbeste ordaintzeko aireportu batean. Zer egin dezakegu? Bueno, azteko, segurtasun kontrola pasatzean, denok joaten gara, normalean mintzat, ontziratze atera, ez? Hori izaten da, buruan daukagun lehenen dabiziko gauza, eta azte pasatzen da, ba, hor, jatetxeen alokairuak aireportuko garestienak direla. Ba, akite, justu ontziratze ate hoietan, ba, mundu guztia joaten dela, ba, ez galtzeko egaldia eta bar, eta, ba, normalena da, hor alboko taberna batean edo kafetegi batean kontsumitzea. Bai. Eta horregatik jartzen dituzte alokairu garestienak. Zer esan nahi du horrek? Ba, bertako produktuak ere garestienak direla. Eta ze egin behar dugun, ba, ontziratze atetik gertuen dauden lokalak direnez prezio altuena dutenak, ba, gomendatzen da, atea txekeatuta duzunean, eta denbora pixka baldin badaukazu, urruntzea ontziratze ateetatik, eta zonalde hortatik aterata beti topatuko dituzula kafetegi edo jatetxe merkeagoak. Hori garrantzitsua, eh? Pixka ateratzea ontziratze ateetatik nabaritzen delako desente prezio aldaketa hori. Gero, esaten dute baita, gomendagarria dela saiestea aireportuko taberna izeneko lekuak edo aireportuko kafetegi ofizial itxura dutenak. Ze beti egoten dira aireportuetan batzuk jartze dutenak, hola, aireportuko kafetegia.
1: Ofiziala balitz bezala.
2: Bai, edo...
1: Hau da, egon behar duzun leku.
2: Hori da, eta hoiek omen dira beti garestienak. Gainera, Espaini mailan bada omen dago kate bat, aireportu askotan dagoena dela Santa Gloria, eta zatu dute hori ekiditeko. Ze hau izaten da, askotan, bueno, etxeko produktuak dituena ematen duen kafetegia. Hau da, batean jarzi zute, irudi bat, bokadillo txiki bat, urdai azpikorik onenarekin. Bai. Iberiko, ez dakize, pat-pade, ez dakize, bueno, bagizu ez?
1: Bueno, argazkian itxura dauka, eta gero antxeratan, majatuko duzu, ze presentzia izango duen horrek ere.
2: Ba, hauek ekidin, ze hauek, hola, emate dute, ba, erriko edo auzoko taberna baten itxura, eta gero ez dira lakoak, eta prezioak dira garestienak. Mm. Santa Gloria, Panus Cafe, hauek dira ekidin behar direnak. Eta gezurra ematen badu ere, bueno, ba, benetako kafetegi itxura dutenak, edo hoiek dira okerrena garestienak. Nora joan behar den aireportuetan? Ba, aireportuetan bai merezi duela kate ezagunetara joateak. Ze, ni adibidez denetu bat ere fanak, kateen fana, baina aireportuetan gomendatzen omen dute, ba, normalean janari azkarreko lekuak izaten direnak, ze hauetan naiz eta prezioak normalean baino zertxo baita altuagoak diren, ez dira hainbeste puzten eta nahiko dexente mantentze omen dira prezioak janari azkarreko, ba, bueno, denok ezagutze ditugun jatetxe hoietan. Beraz, gomendio aireportuetan hoiek erabiltzea, ba, igual, bai gosaltzeko edo zerbait azkarra jateko, ze hauetan prezioa mantentzen da.
1: Ba, saiestea posible da, aireportuetan, ba, kibugutena prezioz altxata dagoela, baina, ba, daude trikimailo batzuk, hortzen bueno. Bandizkizuego, eta ea, kutzoratzen duen zuen kasuan, urrengo aste hauetako oporraldi hoietara begira. Aizu, bide batez, euro bateko botilaren kontori urbotila esan dugu dela, bai? Elementu osagai bat oso garantzitsua aireportuetan, eta neko simbolikoa, ba, jakizuela, 2008an, muga jarri zutela euro bateko prezioaren muga, eta azken urte hauetan, 2008an, aenari behartu dio auzitegi gorenak euro bateko muga hori kentzea, eta orain hango lokalek libre duten euten prezioa jartzeko. Beraz, egon zen gara batean euro bateko prezioaren arau hori, edo neurri hori, baina ja beste bin itzuli da aurreko askatasun horretara.
2: O sea, lege hori sartu zuten hor azpitik, ez? Vale.
0: Arratsaldeko laura tira. Gaztea! Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: saioko onena larun batetan. Gu onena.
1: Bilboko gazteako estudioan dugu, gure bitxikerien jabea Eneko Irastorza, arratsaldeon Eneko.
2: Arratsaldeon.
3: Hau, Eneko.
2: Erto, pila karreta, estelena, ondo azteko prest.
1: Aizu, zure kasuan, oporrak noiz, mentsa dugu ya uda ere ekainean murgiltzarekin batera, ez erlando kasu edo noizko zure oporraldia?
2: Ba, nik egia esan, normalan hartzen doa solan egun solteak, urtean zehar, bai aurten egin dut beste modu baten planteatu dut, eta ustaiaren hogeitik iraiaren bostera gongoana soporretan, da horrartu daz danak, da listo.
1: Guau, wow, ona, eh? Mm. Hore zer da, urrutira zoazelako, edo... Pikote zen ibiliko zara, tarte horretan.
2: Ba, behitu egia esan, gogoa daukat danagaz bukatzeko, eta goteko lasai bakion ondartzan botata, eta zeuserra ateratzen bada, danari esateko baietz. Ez dakindora goaz, bai, ez dakindora atal, bai, etxean geratu, pues be, bai.
3: Bueno, orduan, improvisatzera zoaz.
2: Improvisatzeko, bai, nahi naz, oso, badakizuen, niri asko gustatzen jat improvisatzea, eta zentzurretan, ba, hori nahi dut egin aurten, osake, lasai.
1: Begira, horreko baten lagun batek, iguala zantzidan ja, nekanek egindatzegoela, beti kanpora joaterekin, eta bidea luzak egitearekin, eta urtengo gudan tarte hartu duela baita hemen geratzeko, eta zuk ez dela eseba, batek esan dema dio, zakin nora joateko, ba, kotxe hartuko duela, joango dela, baina plana dela, hemen errigen eta bere etxean geratzea. Ez da txarra hori ere, eh?
2: Bai, eta gero planen bat egitekotan, aurten ez daukate asmorik hartzeko egazkin bat, egiteko amar orduko bidai bat, joateko ez dakin nora, eta Instagrama petatzeko argazki. O sea, ez da nire muda. Urten
3: hortarako hortarako gogoa eduki behar da, ez
2: bai,
3: da
2: azken bidaia hoiek.
3: Bai, dena, baina esan bidaia hoiek goiak direla eta emozionatzen zaituztela, baina egia da gero iristen denean ostra da, bidaia ez dakit zenbat ordu hegazkin batean sartu eta gero egun oso mugitzen burua ere azkenean daukazu hor topera lanean eta erlaxatzeko bidaiak ez dira izaten hoiek.
1: Neketsua da gira.
2: Bai. Eta ederto dauela egitea, baina hori nik aurten estekotea asmorik, osak, lasai.
1: Eta Eneko, zure kasuan, hiritara joatea gustoko duzu, hiriko turismo egitea?
2: Puf, a ber, gustatzen jat lekuak ezagutzea, bai, agia da, aspaldi hontan, egon nazen hirietan, gehien bat hiriburuetan, danak iruditzen jatazala, behintzat erdialdean nahiko antzeko, ez? Osa, bardin da egon Bartzelonan, Parisen, edo Bruselasen, erdian beti dauela McDonald's bat, eta pare bat gauza, osak, ez aipeste.
1: Lehen justu, egola esan dugu Tom Grena artista zoriontzarako garaian berak ere hori aipatzen duela eta hiriko turismoa zuela gustuko injustu horregatik hiri guztiak berdinak direlako.
3: Bai, bera super bidaia zalea dela kontatzen du, baina azken urteetan ja dagoela nazkanazka eginda, ze berdin duela ze hiri bisitatu, leku guztietan dende igualak daudela, baina flipatu duela bereziki jatearen asuntuarekin ze Los Angelesera, Parisera edo Madridera joan jatetxe igualak daudela baita leku guztietan.
2: Eta niri asko gustatzen diate, bai bidaiatzea, eta azkenan ni naz nahiko kuriosa eta gustatzen jat, ba hori lekuak ikustea tal, baina bueno, hoin nau beste rollo baten, osea que lasai hartu gura dotu da eta aprobetxatu lagunekin, txiri da listo.
1: Ba Itzel, Eneko, hala ere gaurko zure gaia hirietan zentratuta dator eta hirietako oztopoak dira gaurko zure abia puntu.
2: Bai, nire gaurko aldera zuzenean zeuentzako, zuek badakizue zer dan arkitektura baztertzailea?
1: Nik imaginatu dezaket, nik hori lotzen dut, kaletan dauden bankoiekin eta bankoetan ezin esertze horrekin, ez da hor nahi duzula eseri eta ezen duzula bertan lasai eseri edo, ez zan esango nuke, halako oztopo batzu jartzen direlako eta batez ere kalean biziren horientzat ezinezko egiten da lasai egotea. Horti doa kontua?
2: Oso ondo, Ibon, no? bai, txerako lanak ez dakit egin dozuzan, bai, asmatu dozu, hori da apur bate gaurre komentatuko.
3: Ibon, hau improvisatu egin dozu, edo?
1: Ez, esango gugu egia, Eneko pasait gaia duela gutxi, eta berak hartzen zuen, hain justu, gai bezala, kako txartena esan du, arkitektura baztertzailea, eta imaginatu dut, horti joango zela.
3: Ba, ez dut inun bilatu hori.
1: Bale.
2: Lan gehiagi hori bilatzeko. Bai, hori da, azkenan arkitektura baztertzailearen teoria da, bueno, hasiera batean, bada, hiri espazioak eta altzari publikoak eta diseinatzeko ba modu bat, ez? Baina teorian, ba, izatez da segurtasuna, garbitasuna eta espazioaren erabilera egokia sustatzeko sortu dan arkitektura mota bat, ez? Baina, karo, gero gero izatez, bos, badekoz bere txaiak ere eta horren alde ez dagozenen arabera, ba, askotan, hori egiten dabe izatez pertsona zaurgarrienak baztertzeko bereziki etxerik estekotenen horiek, ba, azkenan kaleko espazio hori, ba, modu naturalean ez erabiltzeko, edo ba, ba, joateko beste leku batera, eta ez egoteko hirietan gehien bat, ba, hori, olako kale nagusietan eta bar, ba, irudi txarrik edo ez emoteko.
1: Nik alako eta leheneko pentsatzen dut, zu baldin bazara arkitektura enpresa bateko edo, nola jasotzen duzu enkargua udaletxe baten partetik? Udaletxek berak esplizituk esango dizu helburu horrekin diseinatzeko altzariren bat edo zerbait kalean, nahiko gogora egiten zait udaletxe batek hori planteatzea hain modu esplizituan.
2: Claro, nik hor hor dago teoria asko eta batzuk esaten dabe argi eta garbi baiet. Hori dala udalen kontu bat eta azkenean ba bueno, goitik datorren agindu bat dala eta azkenean ba bueno, danok ezetz esaten dugu azkenean diru kopuru bat aurrean ikusten dugun arte, ez? Kasu askotan Holanda, ba tristeki, baina Holanda. Orduan askotan hori izaten da apurra eta bia puntua. Baina bueno, beste kasu batzutan adibidez, jartzeko zuei kontestuan jartzeko hori arkitektura baztertzailearen baztertzaia zer da nolan grafikoki ikusita, ba zuk Ibon ondo esan duzun bezala izan daitezke holako eserleku hori luze horiek bai erdian, ba hori beso euskarriak dituzten eserleku luze horiek azkenan ezin zaren agon etzanda eta oso estutxoak izaten direnak normalean,
3: bai.
2: Edo adibidez, ba atarietan edo leio azpietan jarritako ba metalesko pintxoak, edo zubipetan orain modan dausen ba estalpetan jartzen diran olako harriak edo ba ez dakite lorak jartzeko olako kontutxoak, ez?
1: Bai, bolardo moduko batzuk edo.
2: Hori da, espazio hori azkenan ba ez izateko erabilgarria eta hor ba bueno, askotan bai ikusi dugu beintzat Bilbon eta hori holan da. Nik zubi pe askotan ikusi dut ba hori jendea lotan edo dana dalakoa, bai orain gero ta gitzi hau se badabiz leku horietan ba jartzen hori arkitektura baztertzaile hori eta azkenan holako jendeak ba horre ezin dago horik egin edo
3: eta eneko arkitektura baztertzaile hau zer dago espresuki eginda ba ez dakite eskalentzat edo etxerik ez duten hauek ez dezaten erabili espazio publiko edo zein da arkitektura baztertzaile honen helburu nagusia?
2: Ba, izatez, esaten dana da, bai, bereziki etxerik gabeko entzako, dauela pur bat diseinatuta, ba, kalean aurkitu ditzaketen erosotasun horiek ekiditeko, ez? Baia, klaro, honek badeko beste puntu bat, eta azkenan beti goaz apur bat berdinera, baina da, klase sozialaren arabera, ba, zer egin aldozun edo zer ez. Hor daue, adibidez, Robert Moses izan zen bere garaian, 20. Mendeko New Yorkeko irigilea izan zen bera. Eta berak diseinatu ebasan, ba, zubi batzuk, baina nahiko basuak ziren zubiak. Eta hor zer gertatu zen, azkenan horrekin autobusak ezin zirala pasatu, ba, hori zubi horretatik, ez? Orduan, bere garaian, karo, nortzuk erabiltzen autobusak eta bar, ba, edo diru gitxi eukien pertsonak eta ezin ebenak kotxe bat erosi edo nadalakoa, edo bere garaian ba jente baltza bronzean edo bizi izana ba diru gitxi aukanak eta orduan komentatzen da edo teoria asko dago hori egiten zala ba ba hori ba azkenan diru gitxi aukien pertsonak ba ez heltzeko adibidez hondartzetara edo lako lekuetara eta hori izateko bakarrik ba luxuzko kontu bat eta bakarrik ja. Ba dirua aukien pertsonentzako.
1: Beraz auto bakarrik pasatzen zen zubi azpi horretatik eta autobusak ezen ziren ez pasa dirua ez zuen jende hori ezin zen beste puntu batzutara heldu.
2: Hori da, kontatzen dena. Eta azkenean horrek eragiten duena da espazio publikoaren erabilera hori, ba, gero eta gitxiago izatea, ez? Azkenean, ba, izatez, eta holan da, gu ohituta gauz, ba, bueno, gu gure etxea daukagu, gure espazio daukagu, eta lasai egoteko edo dana dalakoa, horregon gaitezke, ederto, baina, demagun, lehen asko ikusten zan kalean jendea, ba, esertzea eserleku batean, eta alboan, ba, bi metrotara, azkenean eserlekua oso luzea zen, ez, posegona zen beste kuadrilla bat, edo beste pertsona batzuk, edo dana dalako, ez? Nik, hau irakurri dodean, gogoratu dut, hau zelan da, Tom Hanksen pelikula, da buena horre...
1: Ai, korrika duan.
2: Bari, da, zelan da, Forrest Gump, ez? Da buena horre itxaroten autobusa, eta zertzen dela andra bat alboan, eta azkena zer egiten da, bazten dira berbetan, eta kontatzen dutzo bere bizitza guztia, ez? Hori ja, gero eta gitxiau ikusten
1: da, ez? Hori da, konto, ipatu dugu lehentxe, etxeri gabekoen kontua, edo kalean bizirenan kontua, baina honek, hori larria da, erabakia samarra dago, udaletxean partetik hori guztia bultzatzearena, baina aldi berean, erritar guztionzako arazo bat ere bilakatzen da, ze kaleko bizitza hori mugatu egiten da. Ematen du kalean jaezin dela ezer egin, ez baduzu zerbait kontsumitzen kafetegi batean hango terrazan esertzeko. Ezin zara kale bazterrean eseri, gerazta eragozpen gehiago ditugulako horretarako.
2: Hori da, eta nik ez dakit zuei gertatu jatzuen zuzenan, baina nik bai dekot buruan, ba, adibidez ez dakit. Orain dauzen, hori eserleku ba, berri moderno hauek, batzutan ez dakizula, zelan egon, edo zutik, baina apurat ipurdia jarrita, edo etzunduta baina azkenan bizkarra daukazula superdeforma uta, edo.
1: Ez dira batzera erakargarriak, kalean egoteko.
2: Ez dira batzera erakargarriak eta bat erosoak, eta azkenan horrek, ba, karo, guri zuzenan igual ez tozkoa inbestera egiten, baina beharra dekien pertsonentzako, ba, bai, eta azkenan hori komentatzen da, ez? Espazio publikoa, ba, azkenan danontzat izan behar dan espazio hori, gero eta gitxiago erabiltzen dugula, eta azkenan gero eta bizitza gitxiago egiten dala kalean, eta azkenan horrek ere eragina daukala, ba, eukin nahi gaituztelako danak, ba, mugikor baten edo pantalla baten aurrean, eta gure denbora libre hori, ba, jendearekin eta kalean pasatu beharrean, eta gauzak egiten, hitz egiten, sortzen, eta apur bat, ba, gure imaginazio hori aktibatzen, ez? Guzti horrekin, ba, karo, hori ezin dugu egin, ez? Edo hori da apur bat, ja teoria ba, aburrat konspiranoiko horrek edo esaten dauena.
3: Nik ez dakit hori bilatzen duten bakarri, baina egia da pixkanaka konturatzen naizela geroz eta gutxiago aprobetsatzen dugula espazio publiko hori lagunartean besterik gabe egoteko hitz egiten, ez beti da helburu finko batekin, ez zerbait egitera zoazenean eta batez ere kontsumitzeko helburu horrekin, ze besterik gabe kalean egotea, kontsumitu gabe, dirurik xautu gabe, lagunekin sozializatzen, hori geroz eta gutxiago egiten dugun zerbait.
1: Nire pasaze duela gutxi, eta sentsazio hau, ez edo inoiz pasa, baina erosi nuen kebab bat aurrekoan zarautzen, malekoian jateko, eta malekoian jende asko dago paseoan, da hor terraz asko daude, afaltzeko tari dena, eta momentu batean, deseroso, egon nintzen, malekoi bazterrean kebaba jaten nengoelako, enolako terraza eta okeratu hor lasa jagoteko da. Nire askatasun horrekiko muga bezala, zentzatu nuen jakinda, libre dela horregotea, malekoi bazterrean eserita itxasora begira kebaba jatea. Inorken ninduen mugatu, baina nire buruak alako reflejo hori edo impulsori amantzidan.
3: Gutxienez kebab bat jaten ari zinen, imaginatu ezer kontsumitu gabe hor espazio publikoa, ez dakit betetzen egotea, ni horrenik eta okerrago sentitzen naiz, eta gero pentsatzen duzu, baina hori nola da posible, ba, hori nik ustez pixkanaka buruan sartu diguten zerbait dela,
2: Ba, hori da, azkenean, ba, logikoki guk be eragina daikogu, eta igual zuzenean, ba, egun batetik bestera ikusten ez dugun arren, ba, gure egunerokotasun horretan sartuta dagoen zozer daia, eta azkenan gu ere, ba, pertsona gara, eta murgiltzen gara ere gure gizarte honetan, eta azkenan lasten gara gauzak egiten, ba, gizarteak bebai jartzen dizkigune arau horien barruan, ez?
1: Eta eneko, badago erantzunik, badago eragilerik honen aurka martxan hasi denik, edo badago mugimendurik honi aurre egiteko, eta beste behin, ba, iraganeko modeloietara bueltatzeko?
2: Ba, baitu, badago Mike Davis deitzen dan tipo bat, eta berak atera eban, apur bat, liburu bat, hau kritikatzen ebana, ez? Eta hitz egiten ebana, hori ba, arkitektura baztertzaile honen inguruan, eta liburua atera eban berak, 1980ean, oza, pentsa, bera, bueno, Los Angelesen, horre estatu batuetan egin eban hori, eta, bueno, bere proposamena zan, ba, arkitektura inklusiboarena, ez? Azkenean, ba, baztertzaile horretatik, ba, inklusiorako, ez? Azkenean, bai, hitz egiten dagoena liburu horretan da, gero eta, ba, hori, individual lagoak garela, eta hori, pues, adibidez orain diseinatzen diren bai banku, ba, oza, eserlekoak eta olako gauzak direla danak, ba, hori, edo individualak, edo gehienez bi pertsona gotekoak, ez egoteko hor multzo tarte bat, ez, orduan berak esaten ebana zan, ba, espazio publiko hori, ba, ondo erabilializateko, ba, pertsona guztientzat izan barko litzatekela, ez bakarrik, ba, etxe baten lo egituko aukeraz daukaten entzat, ba, izik eta adin nagusiko entzat, ume entzat, mugikortasun urriko entzat, gazte entzat inkluso, eta guzti hori entzako, ba, olako espazioak sortzea, ez, ba, lehen demagun herriko plaza bat dan moduko, ez, bus horre eukan erdian daukiozko moduko bat, dau plaza bat, eta inguratuta dau, olako bank eserdeku luze batez, eta horregon alda, ba, herriko edonor, eta danak dira danon lagunak, edo ez, baina, bueno, behintzatzuk erabaki dezakezu espazio hori okupatu edo okupatzea, ez da, norbaitek apur bat derrigortu izula hor ez egotera, edo bakarrik egon alda itezkela hor, iru edo lau pertsona.
1: Ba, ikero, iriko edo herrietako altzeretan, figatu zabete azken aldian, individualak ere badaudela, igual, aurki bat besterik gabe, isolatuta, eta ezer ezera begira, eta nik pentsatu dut, nore sartzen da hor, besterik gabe, ze egoera deserosoa, hor zu bakarrik, kalerdian, eta biztarik ez duzula, nork diseinatu du, eta nork kokatu du alki hor leku horretan zentzuri gabe.
3: Ez ere zel bururekin, ez? Ez da, ez da, modernua egiteare, egiteko helburu horrekin, edo zein da, zein da helburua?
2: Nik hor, behitu, hau duela azte terdi edo hasi nintzen ideia hau prestatzen, eta zan eban, ba, fijatuko naz, joango naz, ba, Bilbotik, bueno, Bilbora etortzen nazenean, bakiotik edo nalakoan, ba, hasiko naz fijatzen apurtxu bate kaleetan. Eta egia da, jo, ba, behitu, adibidez, Moyua plazan, metrotik urtetean, hor dau, banku bat, banku esagun bat, banketxe bat,
1: bai.
2: Eta hor, lehen, egoan, ba, hori, apur bat estalita egoan, eta hor normalean, pues, egoten ziren, ba, bueno, jendea lotan edo analakoa. Eta hoin jarri da bezolako lorontzi batzuk, baina lorari gabe, arriskoak, holan, uniformeak eta bar, ba hori, arkitektura supermodernoan oinarrituta.
1: El kubista izango da bera
2: hori, jantzat. Bai, hori da. Eta izatez, esteko bat, esteko funtziorik. Hau da, ez da polita, ez dauka olako, ezakit, izango balitz, zeo zer dino zuna, bueno, pues hau jarri dabe, baina eske, nire ustez ez dauka zentzurik. Eta gero hori, esan dozuena, eserleku, bakarkako eserleku horiek, bai, gero eta gehiago. Orduan, bueno, pues hori, azkenean horrek esaten du, ba, bueno, edo ideia da, ba, hori, ba, sozialkiere gauzela, gero eta ba hori, ba, bakoitzak bere norbanako ideia horrekin eta azkenan goitik pues, nahi gaituzte lapur bat banatu, ez?
3: Eta okerrena da, ez badu guntaz hitz egiten, jendea ez dela konturatzen, segia da badala zerbait, ba, ez duzuna ez da pentsatzen hortan, ez?
1: Ba, eskara korretelako dugun Eneko Irastorza, bai. Astero lako gaiak plantatzeko, berak egiten du galdera, eta erantzuna ere berak dakar guzaiora. Gaurkoan arkitektura baztertzailea hitz egiteko. Eneko Irastorza, eskerrik asko, Eneko, oso interesgarria, eh?
2: Eskerrik asko, zegoi.
3: Mi esker, Eneko.
2: Bai, barri.
0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta bera da, ba, gure gertuko zenideoetako bat. Irati Erauzkin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, amore. Ondo, baino nahi zela ja gustoa.
1: No, Irati tortzen da beti astelenetan, desagoatzeko edo lasaitzeko go batzuekin, ze bere arazoak ekartzen dizkigu estudiora, eta hemen zeu kontatzen dizkigu bere tartea egiten hasi horretik, eta gaur tokatu zaizu arazo handi bat. Hori da, errenta aitorpena egitea, eta hori bai dela, arazo makala. Ez dakit zure kasuan alain egin duzun aurtengo
3: bai.
1: Aitorpena.
3: Bai, egin dut, eta gainera nahiko ondo, eta azkar, bai nire kasuan bai.
1: Nik ere, nahiko sentsazio ona izan nuen bere momentuan, egia ordaintzako asko aterazitzea dela, baina gero gauza aurkeztu gabe neukan, eta horrekin beste bin itzuli egin didat, eh?
3: Ah, bai.
1: Ondo begiratu dena, ze askotan igual paperen bat aztu zaizue, eta hori aurkeztu gabe bat dirua gaten zaizuetan.
3: Baina azkenan ze atera zaizu, dena itzultzea o ordaintzea?
1: Beti ordaintzera, baina gutxiago
3: ordaintzea. Ba, gutxiago, ja, bueno, ez dago gaizki. Zure kasua irati?
2: Nere kasua niko haindik ez ete lortu egitea, ze, bueno, ukiet kriston jale bat, okatu zait, hola, neska gazte bat, eskea ondo ulertu, gero, bueno, claro, jartzen dute, noa izena dute...
1: Plastikozko panel moduko bat.
2: Hoi da, eta, pues, imaginatzen zuen, nik entzumen arazoa ditu dela, pues, hoi eza, berezik nere lagunik onena, eh? Mm. Eta, bueno, nio lako gauzetako baina bizkoat urduri jartzen aiz, papeleoa eta hoi guztie, eta, txika, pues, bueno, Ingoet, egin behar delako, baino.
3: Ja, imaginatzen dut, ez dakit, koronavirusaren garaian hor, zuretzako izango zela infernu bat, ez dena, gainera, maskarillak dena, panelak dena, hori dena...
1: Izan ofiziala da metakrilatoa, okar espanez hori izan ez da, metakrilatoa.
3: Ba, igual bai.
1: Bai.
2: Eta, bai, esan ezako izan zan, bueno, etapa bat oso txarra, oso traumatikoa, kontatzeko modukoa da. Beraz, norbaiten ebel baduela esklusiba bat, nere bizitzaritan ere traumari buruzkoa, pues, deitu.
1: Bai, deitu, lepo gaude iratiren traumak entuztea. Zetarte hasi horretik beti mentortzen da, bere bizitza kontatzera. Da, bueno, eskertzen dugu egia da,
3: eguneke ematen dugu. Beste entzule batzuk behar ditu baita.
1: Bai, hobeto banatzeko, ez da, eduki hori munduan barrena. Bueno, gaurkon irati beste kontu bat. Adimen artifiziala da gaurko gaia, zezuera esizara, horrekin saltzea zen, baina kasu honetan zu ezara protagonista. Adimen artifiziala erabiltzen duen beste jende mota bat delako gaurko zure abia puntua.
2: Bai, arritzeko ni ez naizela protagonista, baina bai, ala da. Ba, bueno, aurrekoan ikusi nuen, bueno, notizi baten, zarra da notizia, oza, iru hilabeteko edorla, eta izekten zuen adimen artifizialaren edo chat GPT-ren erabileari buruz. Kontua da, jendeak chat GPT-ri gauza asko galdezin dola, baina ez bakarrik informazioa jasotzeko, ez? Adibidez, errezeta bat, haizu ezailazu nola egiten den, patatak tortilla bat. Edo, igual, bidaiatzea jute zela nun baita, eta haizu ezailazu zer ikuste zaketen Donostian.
3: Bai.
2: Bueno, jendea aratago junda eta implikazio emozionala dituzten galderak egiten diote. Konkretuki erabiltzen dute chat GPT bere aholkulari edo konsultore emozional moduan.
1: Psikologo bezala diozu, ala beste konsulta edo aholkularitza harinago bati buruzari zara?
2: Bueno, esan dezakegu erabiltzen dutela psikologo papera bezala.
1: Horrekoan, Amai artista entzun nuen kontatzen, berak erabiltzen zuela chat GPT psikologo modura ere, bere psikologo edo terapeuta propioa dauka, aurrez aurrekoa, baina chat GPT-eri ere, adimen artifiziala ere, galderak egiten dizkiola.
2: Ba, pixkat, hortik dijoa asuntua, eta gauza den ekarri ditu dela, iru adibide, irakurri ditu den, iru adibide, iru kontsulta horiek, eta deskubritu nik, baina, bueno, ikusi dut patroi bat garatzen ari garela. Egoera horren ondorioz edo gizartearen ondorioz. Bueno, esango dut adibidea zuek hobeto ulertzeko. Bueno, ikusi detena da adibidez. Imaginatu, zu pertsona bat ezagutzen azten zehala, demagun jarriko dugu. Juerga batean, mutil edo neska batekin liatu zea, eta horrengo gunen zaude WhatsAppen berarekin hitz egiten. Zu jakin edezu pertsona horrek zuregan interesa duen, ez duen, ez, betiko kontu horiek. Orduan, jendeak egiten duena da, mantentzen ari diren elkarrizketa horren kaptura bat, eta chat GPT-ri bidaltzen dio, analizatzeko eta esateko, aizu, mutil honek edo neska honek

0: Esa da flipantea. Eta beste bat, adibidez, ez eztabaidatzeko zure bikotearekin. Imaginatu, ba, zuetan bikotea gehala eta asko eztabaidatzen degula, ez? Orduan nik txat jepeteri galdezen dut. Aizu, nola egin dezaket, ba, Ibonekin hainbeste ez eztabaidatzeko, ze jarrera izan dezaket, edo, ba, ez eta inzakarra izan nahi, zer esaldi erabili dezaket, ba, bestea ez mintzeko, edo bestea rol horretan ez hartzeko.
1: Lehen da bizeko, terugarren kasuan, ulertzen dut, adibidez artifizialak badaukala materiala arakatzeko, ze konversazioa daude, edo hirugarrengo adibide horretan galdera bat dago, baina bigarrengoaren kasuan adarrak jartzen ote dizkidan jakitea, nola jakingo du ChatGPTek, zok ez daukazu fundamentuzko abia punturik berari emateko.
0: Ba, nik ezakit hori...
1: Nena usteak dira?
0: Ezakit hori nola egiten duten. Ikusi beharko zen konversazio eta supongo ba, aterako duela konklusio moduko bat. Ez, agian, ba, hau esaten badizu izan daiteke aitzaki bat.
2: Hombre, nire aki dala, igarlea ez da, ChatGPT. Egingo duna da igual, pixkat, analizi moduko bat zuk ematen dizkiozun datu guzti horiekin. Baina, zuk galdetu, adarra jarri dizkit bai edo ez, ez badaukazu la informazio la zuzenik.
1: Zuk probatu duzu irati.
0: Ez,
1: a ver. Hau da, ez nien prentsa zu. Ba, hau da kazetaritza lan totala. Gloria Serrak bezala egin nuken modura.
0: Baina, psikologia titulo badauket, ez jo txakotzeri galdetu behar. Bueno, kontu da nik asmatu, ikusik dela patroi bat daukagula. Eta, bueno, daukagula gizartean, edo dagoela, edo. Eta, ez aizu iruditzen ari garela bilatzen erantzun azkarrak, bere alako erantzunak, baina zuzenak. Hau da, jendeak nahi du erantzun bat bere gatazka emozionalak ba, konpontzeko esango dugu horrela, baina bera implikatu gabe, esperimentatu gabe, eta batez ere hanka sartu gabe. Txika, zuen mezade mutil batekin edo neska batekin inzegiten gustatzen zaizula eta ez dakizula interesa dauken edo ez dauken, ba, deskubritu ingo duzu, esperimentatu ingo duzu, eta ez balma duke interesa, ez da mundua bukatzen. Ta nego zuat esango duzuet, gehoz eta lehenago, asumitzen balin badezu, bizitzan, 8.000 aldiz, engo dugula ridikuloa, 8.000 aldiz sentituko gira bastertuta, hobeto. Eta esperimentatu. Eta esperimentatzaren bidez, ba, juten zea gauzak ikasten, gero...
1: Ezin da arazoa, gaizki pasatzea da arazoa, hau da, gaizki pasatuko duzun hori, edo denbora galtzera zoa zela, prozesua guztia biziz.
0: Nik uste dela, ez zutela implikatu nahi, ez zutelako sufritu nahi.
1: Maia emozionalean gabiltza.
0: Bai, osea, ez zuten nahi hanka sartu, ez? Ze agian, nik ez badakit interesa daukeen, eta igual, ba, saiatzen naiz nik interes gehiago jartzen, eta bat batean konturatzen naiz, pertsona horrek ez duela ezer nire nertazakin bai, ba, igual, sentitzen naiz lotxatuta, edo sentitzen naiz ridikuloa, edo sentitzen naiz... Baina, klaro, eske, horrelako sentimenduak esperientziaren... bizitzako esperientzaren barruan daude, naturalak dia. Eta, bueno, hori patroietako bat, ez? Eta beste patroietako bat ere da, ba, geroz eta jende gehiago, geroz eta bakarrik, bakartasun sentimendu gehiago dituzte. Eta, karo, gauza da, alako kontsultak egiten duen, pertsonetako batek esaten zuen. Bai, esken, nik nahiago diot, ChatGPT-ri galdetu, ze lagun bati, esate balin baiot, ba, igual sentituko naiz epaituta, edo lotxo ematen dit, edo irekizia kostatzen zait. Eta nik ulertzen dut jendeari irekizia kostatzen zait, jola, normala da, mundu guztiazkia berdina, eta, bueno, nik dena esaten dut, baina igual beste pertsona batek ez, eta hori ulertzen dut, baina saliatun behar geha. Eta eukiber ditugu harremanak, ba, intimitateak konpartitzeko, ez? Bestela zertarako nahi ditugu lagunak, ez?
2: Ba, azkenean bukatuko dugu bestela dena ChatGPT-rekin edo adimen artifizialarekin elkarbanatzen, ez? Eta azken finean bizitza baita da pertsonekin gauzak elkarbanatzea.
0: Bai, eta gaina, hor deskubritzen dezu ere, ba, lagun hori zurezako deneo esen zurezako, ez? Kontatzen diozunen zerbait, eta epaitu egiten balin bai dizu, bai, igual, pertsona hau ez da zurezako egon behar, ez?
1: Hala, pixka, estalatzen zabiltzak izartea individualismo batera jotzen ari dela, garai batean gimnazioaren gai akarizunen bezala, gimnazioak nola isolatzen gaituen bestekiko, hemen ere beste urrats bat sortzen da adimen artifizialarekin, eta hor ere beste isolamendu bat ari gara garatzen.
0: Bai, isolamendu bat ari gara garatzen, eta gainera, hori, ezin dugu hanka sartu, ezin dugu akatsik egin, ez? Bikotearekin ez aukitzeko diskusiorik zer egin dezakete? experimentatu, ez? Ikasiko duzu, jungo ze ikusten komunikatu, eta igual urrengoan, ba, erreakzionatu beharren, ikiarrezko impultsuarekin, ba, igual bestere batea erreakzionatzen.

0: ikasten dezu. Eta gero, azkeneko konklusioa da, kontuz, ze ChatGPT-rekin dependentzia bat garatzen bukatuko dugu ere, bai?
1: Bueno, ba, hortxe, iratide, iratilizia dituko diogo ni, edo pantonizia, edo...
2: Pantonizia guztatzi gehiago, bai.
1: Bere gaurko azterketa adimen artifiziala abia puntu, eta honekin batera, ba, lotzen ditugun, edo sortzen ditugun lotura emozionalak, ez da, honekiko.
3: Gu honenak, Gazteako arratsaldeen onena.

onenak, gonbidaturik onenak, momenturik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: saioko onena larun batetan. Gu onena.
1: Ez dakit zue nola datorren gaur Ainhoa Etxebarria Madrildi dator, sekulako zubidoiarekin artista hause ikusi ostean.
2: Nueva York!
1: Bermeotik ondarura goaz Ainhoa Etxebarrirekin. Etxeba, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, txikiz, zelantzase. Bueno, oso ondo, oso ondo. Enteranaz, Alison, cariño, bihar zu Badban ikustea zuz?
4: Bihar noa ikustea.
3: Bihar zuz azkanin, bai.
4: Bueno. Zaiatu nahiz, spoilerrik eta ez jaten, baina azkenean ez inizio izan da.
1: A ver, bueno. Ikusoko zu pantalla batean perreo itza.
3: Bai.
1: Gero, etxetxoa, jaina gertukoa danza.
3: Hori da.
1: Hago beste mezu bat, bizitza ederra izateko, lako beste
3: mezu filosofiko. Hori da. Traga ingendun, baina bardin, berta juten zazenin, Wanda Napolitanoa juten zazenin, bueno, guztiz zentzazenin barrixe, zentuko zudana barri modun, alain, azako vale. Disfrutako zo.
4: Babri, beran, pozte naiz.
1: Bueno, alain biardoa, metropolitanora, zu izan zinen noiz, bat bani ikusten?
3: Larun baten, zapatu vale. Neonitxan, ekaina zei, bale? Ona, zentzuliok, Madriden Batman ikusten, eta orduan ezadut, bak, gaurko tarti, horretxeta zen birdot. Ze, asko zabize, jasoten ez Instagramen, eta hori dana, lakazitan polemika, eta hori guztia, ni bertan egona zenez, bertan ikusitxako guztik kontango.
1: Galera, Madrilgo testigantzarik ezken eukan, zizein genuen Bartzelonako kontzertua zela eta Olat Salvadorrekin handi sartu zen zuzenean eta Bartzelonako ezagutu genuen eta Madrilgo inorrekin izein gabe ginen eta behar genuen zure iritzi
3: noski
1: daino.
3: Noski baiet.
1: Iguala izango da, pentsatzen dut.
3: Bueno, edera txoue, super ondo pasan eban, benetan, super ondo pasan eban, brutal esan zan. Ezan behar da dakaten zuliok, a ber, Wanda Napolitano juten zazenin, super ondora, ziguka parkaleko gaukagun hartute. Eta gero bertan dakazu sartu baino harina bertan errezintun zor karotxua dizgozak, zeukasun tabernak, bokatak arteko, zozererat refrigerio bat hartzen egoteko ebai, gerizpetan, guterrazatxu baten gerizpetan jarritxe, aterpio gualako, super ondo gonginan. Eta hor aprobetxak edu luksak ikusteko, bale?
1: Luksak?
3: Gentin lukak.
1: Ah, lukak, bale.
3: Bai, sorprendio iztan? Kolore oso gitxi. Gentidu oso kolore zurixak, beixak, ez? Takonazo asko ikusin eban, bale? Lentejuelak nik ez dut ulertza, baina lentejuela asko be bai, bale? Mutil asko, ba hori, futboleko kamisetakin, bale? Osotero. Txanuk honek lastuzko txanu be bai. Eta neska, keruten bena asko, nik esan eban, eta unaiek esan manero lagunak, Zara Larssonen kontzertu asko konfundiudiz. Lukak zin asko oso Zara Larsson.
1: Zertzenen, bakero batzuko la short estiloko bakero batzuk eta gero kamista kolore txu asko.
3: Ez ez kolore txu ez kamista zurixe ero beixe. Ah. Osa, kolore oso gitxe
1: guan.
3: Baina esan, hoxe estetiki eta gero burun erutemen tubizak.
1: Tubizak zer da?
3: Tubizak diz roi horre desi, ipintzen da benak. Zuek, batu baltzak agertzen dizba pelikuletan, horre redesiak ipinitxe burun, afroak arrelako, bauliesen krespateko.
1: Bai. Bueno, krotxetak dira, hauek,
3: bai,
1: krotxet, txapel modukoak.
3: Bai, kontu de Porto Rikon eta ba, ulerri zaudunak eta asko ebiltzen dabela hori, etxine goteko, uliesen krespateko, bale, ze hor humedade eta ezetasun asko danez, ba, uliesen krespateko, etxini biltzen dabe, baina ez kalin, bale? Hor dut repetik uste zen duen genti, nik ez dai porutatik bizzer ditxan ongo zin, porque lan asko horretxe katxarro krotxetak burun ipinitxe, ez eukenela zainkaik ez gurek, ez ben behaten, eta gero derrepente lentejuela esko gona rollo ogeita maike, oza, rollo urte berri egunek ukulertze zun.
1: Gogoratzen dut, ez dakit gaztea sariak ziren edo horrek urteko BDK Laiza, baina Anepe, gure kolaboratzailea, joan zen ekitaldia batako batera, krotxe txapeltxo hau jantzita, eta lankide batek berezik esan zigun oso zaila zela garai hartan txapel hori erostea, dena salduta zegoelako, zegoelako harrakazta izan du, zaide gaur egun eskura dagoen edo beste behin jarri duten estokean, baina garai batean dena saldu omen zuten.
3: Bai, tombe, ba, nik ustot, eza, ikusten egona eta hogei eta hogeita bosturo bitxarten da zorretxan ituk, eta perez, ba, Puerto Rico neotezan, euro bate aztia jaten.
4: Baina nik ez du, ano ulertzen da, da Puerto Ricoko zerbait delako, edo jendeari orain...
3: En general, ule afrua karren genti, bale, ule afru edo oso risata da karren gentik ibiltzen da ben aksesorixo bat, etxine goteko, gero kale juteko, orduan ez eukitzeko lien krespatata.
4: Bai, baina zergatik, erabaki du jendeak bat baniren kontzertura eramatez, nik ikusi dut, ordiziko jendea eta den horrek, bat baniren kontzertuan.
1: Ordiziko keskudia zango gute hori jantzeko, ala.
4: Ez dugu, ulertze jazdu esan, nik esaten nun, zergatik dago mundu guzti honekin.
3: Alain ondo dabil, ba, de repente moda nipin ire, txiko, benetan.
4: Ah, bale, oza, moda kultua.
3: Konture, gujun ginen ala jantzitxe kolorin kolora, guai lotuzeko hoteleko klientik emoten gendun, bale? Eta nore lagunean etxu, ogan, komuneko kolan, beran gura zua, jaudi bat bisaltzen euskeraz, eta de repente onduko batek esan, mira, ez dake flipada kon ese vestido.
4: Wow.
3: Etorduna nek ezatzen, perdona, tienes algún problema. Te voy a dar una hostia. Claro, bizkatu kiendo un enfrentamiento bebe gentia.
1: Bizkara kere ba, haute, bat banire en konzertu. Nena ez da hain polita eta hain ederra.
3: Nik uste genti joten dara, outfitas kompetitu nero, ez da hain ikzer, guen ginen, dana izan, ala, ederraru txula hori, ederraru guai, ederraru ez da izer, baina, bueno, abakizuetanak ez dilea lako maja,
1: eta
3: majo.
1: Erraza da konzertu jarraitzea, artista bera ikustea, ze, estadioa erraldoia da, eta berazko mugitzen da, eta
3: hori da.
1: Jaren dugu oso txiki ikusiko duzula demora guztia.
3: Oso txiki ikusten da, bailarinak eta, kriston, oso politxe da, ez, dantzarixak agertzen dizenin beraz batea da, entzan, la leche disorri dantzarixak, baina, claro, justo, pantaiak hartzen du plano amerikarra, ez, justo berena ordun atzia, eta ez da hain ondo apreziatzen. Ez da Lady Gagako kontzertu neon zan espektakulu modun jarraitzeko publikutik errezagoa zanela, baizik eta, ba, bueno, edo urbilzaz, edo, bueno, baina lan da, biezen atoki honeran eta zuhakin bizu, ba, momentu nago ez dut hain ondo jarraitzen zuzenin, pantaiate jarraitzen dut, eta eroia kasita, bai jarraitzen zu, eta mena punte banda eroten, etxetxua, zer da etxetxua? A ber, moi barri neban nik, bueno, matxe dut Carmen Matxi etxetxuan. Ni jo nitxan egunin...
1: Zure egunean Carmen Matxi zegoen?
3: Hori egun bat berandu. Egun bat alina, ni jo nitxan egunin neguazen bakarrik influenzerrak, bale? Eta, claro, horre guan, fenomeno bat, Maiti, dakazu bat bani zure ondun dantzan, eta zu sabiz pantaia behire, ia zelan agertzeza zen, ulertze zu, zero interakzioi bat baniaz.
1: Ba, nik erori dengo nuke. Dine dut guapo agertu pantaia, ja. Bat bani horak balizatak igual dit, dine dut perfilona eman.
3: Ez zibonez. Gero kritikako pilo bat, ester espositoi, beraz, interaktuataren dela normalena, en plan, hola, bat baniak azu ondun, perrea bat baniaz, kari, perrea, baby, ese on pantaia ibeire morritu kipitxeta titixa kolokaten. Ja. A ver, ¿es?
1: Vale. Bueno, bahortxe, bat da nire etxetxoa, eta bere kontzertuko elementu guzti guztiak, Lukak ere bai.
3: Eta musiku direitun super guai. Eta
1: etxe bak, zure gaurko Lukas, gaur, ikarri duzu alako alkandora bat ere oso koloretsua, eta oso karibearra, hau eraman zen noen kontzertura?
3: Ez beste bat, be bai koloretsua.
1: Baina rollo ontako izan guztu.
3: Bai, kisuen. Nila udabarrix eta udia jaten danein, nila kolorin kolora unaz.
1: Larun batean, han izan da Madrilen, nahi noetxe barria, ikusi duzu aita santua, ze justu, azte buran han izan da baita, edo han jarraitzen du Madrilen.
3: Nire askun el papa ikusten, nik el papi ikusi dut.
4: Bueno, badirudi kompetentzia ondela, jende asko esan duela. Bueno, baina bat banik ez du milioi eta piko pertsona elkartzen eta aita santuak ba.
3: Aforo badago lako.
4: O sea, esan dut, bi artista izan dira Madrilen eta jendea horre pikatuta, asuntorekin.
1: Bueno, ba, horgen atzen da. Zuek erezatu nahi duzun artista horren alde. Bat bani edo aita santua. Daki gula da bat banik jarretzen duela xobak eskaintzen eta zurrumurua dago beste bost data egingo te dituen. Amarrak pasatzean, bat emate komentatzen duia, hortik zean. Beste bost, bai ez da ditzake.
4: Ez da influenzerri geratuko, la kasitara igotzeko, hainbeste konzerturekin.
3: Laste zeu editxuko zuei, ratixetak orkesliai.
1: Aino Etxebarria, eskarrik asko eta zukondo pasa bia reala.
3: Eukiko zu genti gure saltzen eta ingurun, bale? Zugaltza esku
4: eta... Eta luzea da, esan dute, iru ordu dola edia.
3: Iru ordu.
4: Eta zutik iru ordu.
3: Ez da egiten luze.
4: Ez da egiten luze, bale.
3: Un komodo.
1: Venga. Eta arte amaitu dugula.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Aino Etxebarria, eskarrik asko.
3: Zeuei.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko.
0: Arratsaldeko bostak dira.

0: pertsona batek Ramon Martikoren handiari egin zekioken oparirik ederrena, mentxe peiok zetak lemapean egin diona, edo egin ziona esango dugu, ezta? Ostras, ez ezkari garotzen diren urteak, orain txegaztean antzen gaitu mora huxe itzulera izaneko doinu alegia, gogoratu 2022ko herri urratxeko kanta izan zela. Orduan ezagutu genuen, eta ordutik aritxatxita jarraitzen dugu. Gaztean, Peio Reparaz, gaztean zetak, Ramon Martikorena, hau da itzulera. Zarmoduz, arratsaldeon, non harrapatu zaitut? Asteburuko zein puntutan harrapatu zaitut, kontadiazu. Nora baitera bidean akaso, ezakit non baitetik bueltan agian, erantzuna edozein dela ere argitakuena da gaztea, irratiarekin bat egin berri duzula, eta munun jakingo bazenu hartu duzun erabakia zein puntutara nio den ona.
1: Joseba Sakristanekin
0: Giten kutsa berria zabalik, jitei eskainitako saioa jada ekinda, zailen agindugu beraz, ea nora eramaten gaituen gaurkoak.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hit handienek bere momentua dute gaztea.

La bien querida Bilbo Tarra Oraingo Anzer eta Carolina Durante taldeko frontmanarekin liderrarekin, Diego Ibañezekin indarrak batuta. Bakoitzaren estiloari erreparatzen badiogu, esan genezake, bakoitza muturez berdin batean dela, ez da? La bien querida beti hain basutik, beti hain goxo, eta bestea Carolina Durante taldearekin, guztia letra larri zidatzea egongo baliz bezala kantatzen. Alegia bakoitza mutur batean. Hain daude alden duta bi unibertsu hauek, ez da? Begiraron ezin hobeto funtzionatu zuela. Ke izen grupean berriz ere konkistatu gaituzte gaurkoan hiten kutxa zabaltzearekin batera. Eta urtetan atzera egitearen zeregin eder horretan tatu bikotearen gonbidatu nahiko genuke gaurkoan. Nahiko genuke ez, hemen ditugu eta horren ibilbideko gailurra den hau defendatzeko prest.

0: zaintzen dute? Gaztean!
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo!
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta!
1: Amarkada ezberdinetako hitak!
0: Bere alakoak!
1: Betirako geratu direnak!
0: Gazte zetituko zara! Edo ezain beste, honek ez du galbiderik!
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean!

0: The First Time doinua defendatu Damiano David, artista gazteako mikrofonoa eskuartean duela. Asko eta asko oraindik Måneskin taldearekin lotzen dute Damiano, baina ez da guztiz horrela, eh? Onokoak artistaren alde intimoago eta sentimentalagoa erakusten baitu. Gehiago esango dizuet, The First Time dioen izenburu hori tiraka letrek lehen aldien inguruko nostalgia lantzen dute. Lehen maitasuna, lehen emozio handiak edo, lupa apur bat handituz, bizitzako momentua aztezinak zergatik ez. Baina gogo eta hau ez da harreman romantikoei buruzkoa soilik, ez? Gazte izatetik, heldu arorako saltoa ematea masarritan sorrarazten diren lehen aldi hoiek, sentsazio hoiek ere ditu izpide. Esan dakoa gaztean, bera da Damiano David italiarra doinuaren izena First Time.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Hiten kutxan apur bat miatzen jarraitu eta gehiago ere baditugu presturezat. Hau esan da begira, datorrela Nelly Furtado bere ibilbidean gako den Luz izaneko bildu mori zabaldu eta manir erdioen honen bilagoa, gaztean bera da Nelly Furtado.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Egun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garaia ezberdinak saio bakarrean ahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Todo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan.

0: urtetan atzera egitearen ondorioetako bat oraintxe pairatzen ari gara nagusi, eh? Pairatzen eta aldi berean disfrutatzen, pentsatu nahi dut, eh? Ala izatea nahiko genuke behintzat. Hogeita sei urte potolo atzera egin, 2020an urrartu eta urte hartan, 2020an hain zozen Txuma Murugarren Handiak kaleratutako behaldeko kantuak izeneko disko horri bigarren buelta bat eman nahi izan diogu gaurkoan. Bota, eman diogu, eh? Nola gainera errenteriarrak sasoian jarraitzen du honokoa, gozo eta itz. Aizu eta Bentxuma Murugarren artistak barrenak mugitu dizkigula, guk barrenak apur bat gehiago nazteko probestuko dugu. Horrelakoetan esan egiten moduan, zerbaitek martxa ona hartzen badua, ez da gehiago ikutzea komeni. Estilo aldaketa egitea bai eskatzen duela ordea, eh? Michael Phil artistaren ibilbidean morgiltzeak.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Michael Philen esanetan, John Lennonen eriotzean oinarritua dago Moonlight Shadow, horre milagoaz.

0: irratian oso indartsuak dira, bai benetan potente entzuten dira, ez amaizen doinuak, ostaraz baina sinistri da zuen zuzenean bestelako puntxe hartu behiduela bilbotarren musikak. Beina Iora Renteriarekin, berarekin eta Pitirekin nengoela, bueno, elkarrizketa bat egin nien, beraien etxean, eta zera esan zidatela gogoan dut. Kontzertuak ematen hasi zirenetik, ba, beraien obsesioetako bat indarra, ez da? Soinu indartsua lortzea zela inzuzen. Asko ikertu men dute horren inguruan, baita asko ikasi ere, zer eta etxeko zein nazio arteko talde benetan handien, baliabide teknikoei begira jarrita. Ez, ba hori esaten ari nintzena, indarra etzaiela inoiz falta izan eta beraien zuzenekoetan nabaria dela oso. 2019 urtera zera begiratu azkarra egin, atera izeneko bilduma puska hori zabaldu eta bertatik arrantzatu nahi izan dugu zuretzat, oraintxe hemen gaztean zure irratian entzun gai dugun, kea.
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda, gaztean, hitak.
0: Datozela Tudor Cinema Club taldekoak fantasia hutsa dantzutera goazen, Changing of the Seasons. So

0: puntuko seinaleak entzun eta izan berrik ere ez dago konturatuko zinetela gaurko hiten kutsako bigarren ordua indartxo ekin dugula, eh? Indartxo eta zero gitarrero gainera. Bai, bueno, Vampire Weekend talekoekin bat egiteak, ba, besteak beste hori du. 2010-eko kontra izaneko bilduma hori zabaldu eta hori esku artean duela gombidatu ditugu, hori esku artean dutela gombidatu ditugu gaurkoan, Strakoinin eta bereak Vampire Weekend honen izena da Cousins. Zarmoduz, ez lokartu, oraindik beste bi ordu potolo ditugu aurretik eta asteburu arratsaldera egin hori duen moduan eundan lauro gehi minutu hartu gehi ditugu larun bat eta igandero urtetan atzera egin eta garai hartako zamaita artistak, zamaita toinuk ba orduan sorrarazten zizkiguten sentziazioak bizi berritzeko.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Horain pentsatzen ari nintzela nor lokartuko daban egu gorriak taldearen bizitarekin, ezta? Fermin eta Inigo Muguruza, Kaki Arkarazo, Mikel Gazaliz eta Mikel Abregoren bilagoaz.
1: Hit handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kantaterekin asmatu baiet. Asteburuetan,
0: Jatorrian Mikel Laboaren aden doinu honek erbesteari buruz, pobrezia eta giza bazterketari buruz diardu. Gaberako aterpea du izena, negu gorriak.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian. Negu gorrian, gizon batek gauero, jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

las peniques a Astu, Kisona. Bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea pilatzen duena biutxirik daudena.

Shakira artistaren laundry service, servizio de lavandería izeneko bilduma gakori zabaldu eta Madrid iriari, bai iriari berari, keinu zuzen egiten dion doinuaren dia jona izan dugu. Shakira kolombiarraren zurrun biloak, ez konturatuko zineten ez du iesbiderik, hau da, te dejo Madrid. Begira eta iragan hurbila, momentuz, errepikatuko dut, momentuz, atzean utzi, bueno, audiot jiten kutxan gaudelako, baina bai apur bat gaurkotasunera itzuliko gara zer eta Zara Larson gaztearen bila jotzeko, hau da, Midnight Sun.

0: gauetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Euskal Herrian lurrartu eta Xabi Solano maiz agure ereinotzeko gizonaren atzaparretan erori gara. Zazpirtetxo atzera egin, oinak 2019 urtean ondo errotu eta Gipuzkoarrak gogoratu orduan kalera zuen bi izeneko bilduma horri hautsak enduna izan diogu. Bueno, eta hautsak entzenari ginela, begiran on Maren Bizkaitarra ere topatu dugula. Biek elkarlanean egin baizuten orduan, orain txekaztean antzun gai dugun, doinu ederronetan, euri artean, zure irratian, esan dako beraiek dira, Xabi Solano eta Maren.

Zara moduz, saioari jada neurri hartuko zeniotela pentsatu nahi dut, eh? Bueno, sortzu handiegirik ere ez da egin behar, gauzak diren bezala. Hemen dinamika da, asteburua iristen da, jiten gutxa zabaltzen dugu, koktelera ondo astindu, eta hori xe, bertatik aterako den horren esperoa baino ez da egon behar. Begira, bagaurkoan, bidean txortxez eskoziarrekin ere egin dugu topo. Gogoan duzu, eta Mother Wisher dioen doinua, ba horren bilagoaz.

dakizte de Montre gertatzen den gaur 2019 urtearekin, baina, bueno, guztia zut esango, baina gaurko proposamen asko eta asko urte hartatik etortzen ari zaizkigu. Jakizu ez dela nahi ta egin dugun zerbait, argi geratu da dila. Ez beno, hau diot, nola ez, orain txentzun gai dugun haus ere urte hartatik datorrelako, El Milagro izaneko diskoan txertatu zuten, beraiek dira Viva Suecia, eta alaxe, alaxe harrapatu gaituz, orain txegaztean, Rafa Bal eta gainerako kiden rock indiari tinko elduta nola ez ba. Viva Suecia honen izena da, El Bien.

0: eta igande arratsaldeetan? Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Amarkada ezberdinetako hitak.

dago, ez dago Baby Clyro taldekoen ibilbidean murgiltzea bezalakorik. Jo, hauen soinuak ez du parekorik, nire ustez behintzat. Jende asko oraintxe gaztean entzun gai dugun Many of Horror izen burua, beldurrezko zerbaitekin lotuko duzi hurreni, baina samarra dugu abestia benetan maitasunari, dependentziari eta harreman indartxu buruzkoa dela. Simon Mill abeslariak azalduna izan du emozio oso kontrajarriak biltzen dituela. Eta orain pentsatzen ari nintzela, dependentziaren gaiak niri, egia esaten nahi baduzu beldur pixka bat ere ematen dit, izenburuari tirakak asonetan, bueno, baina ez hortik esan moduan. Gaztean Biffy Clyro taldekoen Only Revolutions bildum hori berreskuratu eta, bueno, ba, honi jarri nahi izan diogu belarriak aurkoan, zergatik ez, Many of Horror. Estilos zeharo orain bai zeharo aldatu eta Rosaliaren artearen lekuko izango gara jarraian. Kataluniarraren azken boladako arribitzi handienetakoa da nire uste zeintzat jada irrati hartu duen hause. Doinuak berak ere arrazoia eman dit gainera pentsa, reliquia. Gaztean esan dakoa bera da Rosalia, volumena irratiari, merezido.

0: asteburu arratsaldetan gaztea.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
0: Zure bizitzan arrastoa izi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean jita. Atzokoak eta oso atzokoak
1: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Hitak asteburu arratsaldetan gaztean.

Gazteako estudioko temperaturak ere gorantzko bidea hartzen dut Dua Liparen eta Angel B artista hauen arteko batzearekin. Eta noski orduan, sorrarazen egu ba Fever doinuak beharak dion moduan. Duela zei urte, 2020an kaleratu zuten eta kuriosoa da ze hemen ez da ezagun egia samarra dugu, eh? Aldiz honek argia ikusi eta bere ala Europako popa rakastetako batean bilakatu zen. Bereziki Frantzian eta Belgikan sekulako arrakasta izan zuen, porantxe belarria jarrina izan diegun, Fever doinuak Dua Lipa, Angel, Dua Lipa mentxe gaztean. Eta puntu honetan, bain ikuste klasiko bat hiltzeko moduan garela. Baina zeharo itxuraldatu eta datorren bati izan dadila, eh? Gogoan duzue The Berf taldea? Bueno, ba, horixe, euren doinurik identifika errazenetakoa den Bitter Sweet Symphony doinuari helduko diogu baina, Richard Ashcroften ahotsi gabe oraingoan. Hau drama basean dator, pentsa beraz, ema molumena gazteari, honen izena da Bitter Sweet Goodbye.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Bitartean Casablancas eta bereak bueltan gaztean. The Strokes taldeak 2003 urtean kalaratu zuten gogoratu Room on Fire izaneko diskoa. Eta on fire gu geu jarri gara oraintxe estudioko lan luze hori oroituz kasu honetan. Reptilia doinuak gizakiaren alde instintibo edo uno esango dugu primitiboari egiten dio referentzia. Aizu eta esan beharra dugu honek argia ikusi eta bere ala ez, baina tira urtean joan etorriarekin bai, indie rockaren ere zerki handienetakoan bilakatu dela guztela esango dugu, eh? Egaztean puntuko seinalek entzon eta plazerra erratian, esan dakoa The Strokes taldekoen unibertsua berriz ere aurrez aurre topatu izana. Nolagoaz, ez dakit non harrapautu gote zaitudan, baina jakin guk asteburuari zuku ateratzen jarraitzen dugula, eh? Urtetan atzera egin, demoraren makinan muturra sartu eta bertan topatzen ditugunekin gure alderik nostalgikoena agerian ustea. Hinda polita, eh? Ah, bueno, bide batez mila esker gurekin bat egiteagatik.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Baiz ezuek ematen diozu, eta zentzua honi guztiari. Aurrera beraz, artista doinu eta ondorioz bizipen gehiago pilatzen jarraituko dugu.
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
3: bonito,
2: hitak baino ez.
3: Todo me parece bonito.
2: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

eta irrati hartu berri duen honek nik uste jada hit tankera ere hartu duela, eh? Denbora gutxi pasa da, baina ostara solaia inziarterekin gertatu dena da nire ustez, bueno, ba, egiten duen hori jada ezagutzen dugula iruditzen zaigula. Hain egiten zaigu eta organikoa, jarrai dezagun. Olaia inziarte artistaren perla bat gehiago hemen, lau aizetara bidaltzara guazen hause. Izaro maia baitarra dakar lagun, musial eta guzti, orain txebelarria jarriko diogun honetan. Ba, volumena, eh? Gaztean honen izena da, saldu genizon.

0: kantuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta. Tamarkada ezberdinetako hitak.

gustura asko eta jovenetan erosore sentitu goi gara oraintza gaztean entzun gai ditugun hauekin. Zure irratian Justin Jan eta berea gaztean The Vaccines. Taldeko liderrak elkarrizketaren batean kontatu izan du oraintza entzun gai dugun hause, Headphones Baby doinuaren izenburua ez dela pertsona zehatz bati buruzkoa, baizik eta hiri handi batean, bagunera ikusten ditugun, pertsona ez ezagun hoien ikur modukoa dela. Segundo batez ikusten ditugu, historio bat irudikatzen dugu hauen inguruan, eta kitxo, abere ala desagartzen dira jendartean, ez? Hori da neurri batean abestiaren ideia nagusia. Eta aurrera kauta taldeko errautxetatik sortutako bide zidorronek ere parezpare harrapatu gaituela. Dartako kantariaren bakarkako abentunan murgildu, esnatu baino lehen bildu mauri zabaldu, eta entzutera guazen honen izena da, D bat gaztean hemen zori erratian, bera da Mikel Moreno. Bera garaian, ez dakit gogoan duzuen, baina kauta taldeak sekulako fandoma zuen Euskal Herrian. Horietako bakarren batekungo da, oraindik bertako kantariak Mikel Morenok egiten duenari segika. Pertsona hori zu bazara, azaitez irratiari volumen amaten.

0: urteetan atzera egiteak zer duen, ezta? Tarteka horrelako sorpresa egin egiten dugula bat. Tarteka, oso maiz esango nuke egiten kutsak, hori du, beste beste. Bueno, bilatzen ere oiezia dugu, hori ere itortu barra dago. Urteak ez egira markadak atzera egina izan ditugu, laurogeita amabigarren urtean, bueno, aldurrartzeko kasuanetan, ezta? Bai, orduan kaleratu baitzuten hemen gazten entzun gai ditugun, Robert Smithek eta berekidek, Wish izeneko bilduma eta hain zuzen, bertan ezkutatzen da, deki urtaldekoen doinurik identifika errazanetako alen hausia. Honi belarria jarritar batu gaitu zerren txegaztean. Friday, I'm in love.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Eta nostalgiari tiraka benetan el kanto del loko garaera itzultzera goazela, eh? Ba, bai, izen buruak ere alasen dio. Volbera. Volbera.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

behin berri txarrak taldearen unibertsotik at, bere bakarkako ibilbidean murgildu asmoz, guztia esango dugu txetik eraikitzen hasi zela Gorka Urbizu. Bueno, eta ikite berri horri jarri zion izena, hasiera bat. Eta hasiera berri horretan utxetik eraiki zituen, ba, maitasun bat, teoria bat, tren bat, kolore bat, ez dakit, liura bat, halaxe zerrendatu zituen lekun berritarrak estenatoki berri horretako elementu guztiak, eta horietako bat hilduta gabiltza oraintxe. Gaztean, Gorka Urbizu hau da, toki bat. Gaztean jiten kutsa zabaldu eta urtetan atzera ginez, halaxe gabiltza, gehiago esango dizuet, begira halaxe emanu ditugu asteburu arratsaldeak gaztean. Bueno, eta bidean, aitortuko dizuet, plazer rutsa dela, tau flow artistaren tamainako ekin topo egitea. Entzotera guazen, doinunetan sintek, beste unibertso batera eramango gaituzte.

0: Otokitan geratu da gaztean entzun gai dugun Rihanna artistaren musika ondarea, eh? Bueno, ondarea egun balago argi geratu da bila eta eskerrak. Baina teriztura eragiten digu Rihanna artistarekin soilik, bori nostalgiari tiraka topo egin behar izate horrek. 2011 garren urtean ikusi zuen argia Talk to Talk, ez Talk to Talk, ez Talk Duck to Talk, hobeto esan da, Barbadotarraren 6. estudioko lan luzeak eta bertan, haizu zen bertan, belarria jarri tarrapatu gaituzu orain txe, honen izena, You the One, gaztean, Rihanna.
1: Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean, hitan. Atzokoak.

0: arrastoa utzi duten arrakasta. Asteburu arratsaldetan. Gaztean.
1: Nostalgia hitza epatu eta behiran hortzuk azaldu berri diren Gazteako zuzeneko estudioan. Gaztean, Lor taldearen txanda, oda zure doinua.

ze polita den, jada musikaren industrian izen bat duten artista hoien hasieretara joatea, ezta? Ba, hortxe, hortxe harrapatu gaituzu, ze gaztean entzun gai dugun Lili Allen, artistaren abentura Smile doinu honekin hasi zuen. Bueno, aurretik MySpace-en hasi zen bere musika laua izetara zabaltzen, moldaketak eta horrelakoak bat ipat hasieran, zaren pauso horiek ematen, eta gero ja disketxeak ateioka jarri zitzaizkion, eta gainerakoan ikuste badakizuela. Lili Allen artista men gaztean, Smile honi helduta. Eta hasieretatik, taka amaieretara, hori baita gauza guztien bide naturala. Gehiago esango dizuet, jada ia hiru ordu egin ditugula kontuan izan da, baita gure ere. David Bowie maizoarekin emango diogu itxera gaurko hiten kutsari. Joseba Sakristan naiz, nila esker, gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik, alaxe, jarraire zazuela, musa hondi bat, ondo izan.

0: Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Mendizabalan. Guk azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira eskutxik ez joateko. Gaztean, azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Kaixo, ongi etorri gaur egingo dugun saio tematiko honetara. Ohiko formatu eta musikatik urrunduko gara eta ekainaren 18, 19 eta 20an Gasteizen ospatuko den Azkena Rock jaialdiko errepaso bat egingo dizuet, jaialdiaren 24. Edizioaren errepaso bat, eta noski ezingo ditut kartelean dauden talde guztien abestiak jarri, demora fisikorik ez daukadalako, baina lagin txiki bat egitea da asmoa. Eta badakizue, jaialdi honetan gitarra soinuak izaten direla nagusi, rockaren espektru zabala hartzen duen jaialdi bat izaki, beti egoten da klasikoren bat, nazioarteko artistaren bat, artista berriren bat ere bai, eta euskal taldeak ere bai. Eta musikan zentratuko gara orain, saio honetako lehen taldea entzungo dugu. Split Dogs taldea da, Bristolen 2023an sortutako taldea, street punka egiten dute, eta ziur jaialdira gerturatzen zaretenok, harrituta geratuko zaretela talde honekin, estenatoki gainean duten jarrera punkiarekin. Hemen entzungo duguna, Here to Destroy diskoko And What?

0: dúo. Azkena Rockeko soinu banda. Lier Larrañagarekin.
1: Split Dogs entzun dugu eta ziurrenik imaginatu zuen olako zuzenekoa daukaten hauek eta orain hemen daukaguna besti honekin jarraituko dugu rock progresiboaren eta heavy klasikoaren erraietara. Jalas talde suediarra da, 15 urteko ibilbidearekin eta Gasteizen izango ditugu Kerry On bezalako abestiekin.

0: Azkena rokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Eta jaialdi honek zerbait badu, bere abaniko zabala da. Rock pisutsuetatik doinu akustiko batzuetara joan gaitezke, estenatoki batetik beste batera mugituta, eta horrela egingo dugu orain, Jason Isbellande 400 Unit estatu batuetako taldea entzuteko. Drive by Trackersen ibili ondoren, bakarkako ibilbidean dabil Isbel, countrya egoaldeko roka eta folka ustartuz, eta mendizabalan The 400 Unit bandarekin entzun alizango dugunetako bat, Alabama Pines.

0: Azkena rokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Hemen kartel buruetako bat, Alice Cooper aurkezpenik behar ez duen artista bat, jarrokaren ikonoetako bat bihurtuta hamarkadetan zehar, Azkena rokera itzuliko da, 17 urte eta gero bere klasikoekin, eta hemen hauetako bat, Poison. Poison.

0: azken arrok jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Mendizabalan. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu.
1: Azer nolako klasikoa Alice Cooperren Poison, hau estena toki handietako batean izango da, baina dagoeneko jaialdia ezagutzen duzuenok, badakizue Zirku Karpa bi ere aurkituko ditugula bertan, eta haietako bat Trashville estenatokia dela, bertan aurkituko ditugu espero ez ditugun artistak, artista nolabait esateko bitxiagoak, eta beti merezi du bertan zer dagoen ikustela gerturatzea. Han izango ditugun batzuk, hauek, Bridge City Sinners.

0: Gena Rockeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Lehen esan dizuet, Euskal Taldeak ere aurkituko ditugula Gasteizen, eta jaialdia irekitzea sarduratuko direnak Aretxabaletan sortu eta pop eta soulera bidaia bat proposatuko digute. Nil!

0: badakizue, azken arrok jaialdia irekitzeaz arduratuko diren hauek, Aretxabaletatik Nil.
1: Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagarekin.
2: Gimi, gimi!
0: Jason Williamson eta Andrew Fernek osatzen dute Sleeper Mods, Nottinghametik datoz, datorren urtean 20 urte beteko ditu proiektuak, eta 10 disko baino gehiagorekin, post-punk elektronikoaz baliatzen dira langabeziaz, langile klaseaz, kultura kontsumistaz, eta krisi soziales abesteko. Hemen Sleeper Mods eta beraien Nudge It.

0: astean azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Punkaren energia eta poparekin jolasean 1989 eta 1989an sortutako talde oso interesgarri bat. Ipar Karolinatik datoz, Superchunk dute izena, eta beraien arrakasta handietako bat. Driveway to Driveway.

jarraiki mugitu den talde bat izan da beti Superchunk, eta 1900 eta 80garren hamarkadan rock alternatibo mugimenduari lotutakoa baita, aurten izango ditugu, aurten gurean izango ditugu Superchunk, eta entzuten ari garen hau, Driveway to Driveway.

0: Azkena Rokeko soinu banda Lier Larraña garekin.
1: Hauek ere jaialdia errepikatzen dute, baina oraingo hontan agur esatera datoz Monki eta lagunak. Ramonesen azken diskoari erreferentzia eginez, adios amigos agur diraren barruan. 70. hamarkadaz geroztik martxan ibili eta gero, agur esango diogu Gasteizen The Addict talde mitikoari.

0: azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joateko.
1: Ba, gurde adiktz eta trasbilen aurkituko dugun beste talde garajero bat. Undergroundari tokia ginez, Bartzelonako boskote bat. Radioaktibaz dira, punk gordinean, filtrorik gabe eta amorruz beteta.

0: hasi urrenik ekainaren 18, 19 eta 20an ez dugu Tokio berik aurkituko abesti honetan dioten bezala rockear, rockear, rockear egiteko.
1: Gaztean, Akena Rockeko soinu banda sortu ditugu.
0: Texasetik, Texasetik gerturatuko dira Euskal Herrira Gasteizera urrengo entzungo ditugun hauek. Bandoliers dute izena, eta punk rockaren eta countryaren arteko zubiak eraiki, eta proposamen lehergarri batekin datoz. Hemen daukagun hau bezalako abestiekin, Every Saturday Night.

0: gaztean. Azken arrokeko soinu banda, Lier Larraña garekin.
1: Andre Maria Zuriaren plazan ere emanaldiak egoten dira Azken Arrok jaialdiaren egitarau barruan, eguerdian zehar izaten dira hauek, eta giro bikaina sortzen da hiriaren bihotzean. Han izango ditugu hauek, By Water Call.

0: imaginatu ezer gozagarriagorik ostiralean eguerdiko ordu bat erdietan Andre Maria Zuriaren plazan horrelako emanaldi bat aurkitzea. Musutruk gainera, kontzertu hauek musutruk izaten baitira, eta zer nolako musika bai Watercall Torontotik Gasteizera zuzenean.
1: Azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
0: Eta beste euskal talde bat rock musikari lotuta oraingo honetan eta etxean jokatuko duena. Lepora laukotea dira, bi lan luze argitaratu dituzte beraien 8 urteko ibibidean eta estenatoki gainean energia izango dugu dardo usa bezalako abestiekin.

0: azkena rock jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Mendizabalan. Guk, azkena rockeko soinu banda sortu dizugu.
1: Imelda May, aurtengo artista handietako bat hau ere, berriro ere etorriko da Gasteizera. 16 urte dira artista dublindarra lehen aldiz jaialdira etorri zela, eta 10 urte bigarren aldiz Mendizabalako estenatokira igo zela. Aurten hirugarrenez gozatuko dugu rockabiliari lotuta dagoen ahots karismatiko honetaz, eta kasu honetan Darrell Highham gitar jolearekin egingo du. Bere bandako gitar jole hoiarekin, eta aldi berean 13 urtez bere senar izan zenaz, 2015ean banatu ziren arte. Azken urteetan Darrell bakargako ibilbidean aritu da, baina aurten azken arrokera elkarrekin datoz Imelda Mayren abesti zerrenda rockeroena egiteko. Imelda May Exclusive Rock and Roll Show Fit Darrell Highham.

0: ostean, Akena Rockeko soinu banda sortu ditugu.
1: Tokion jaiotako Stompin' Riff Raffs taldeak deskarga rockero bat eskainiko digu Azkena Rocken, inongo filtrorik gabe, 50 eta 60 hamarkadetako roka eta garajea kombinatuta. Hemen lagin txiki bat, Horror Show.

0: Azkena rockeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Eta orain datorrena abesti klasiko bat da Wagon Wheel Hey Mama Rock Me dioena. Eta badu bitxikeri bat abesti honek. Aitortza bikoitza duen abesti bat da. Denboran lusatzen den aitortza bikoitza gainera, izan ere 1963an Bob Dylanek estribillo bat idatzi zuen abesti honen estribilloa, baina hor geratu zen eserezean. Eta 25 urte geroago Ket Sekor azken arroken ikusiko dugun All Crowd Medicine Show taldeko liderrak estribillo hori hartu eta gainontzeko hitzak jarri zizkion abestiari behin betiko forma emanez. Eta 2004an argitaratu zuen abestia All Crow Medicine Show, baina kontua da abestiaren eskubideak bilatzean Rock Me Mama esaldiaren eskubideak Arthur Cradap bluesmanarenak zirela 44koak eta liberean honek adierazi zuen ez zuela berak idatzi 1928an Big Bill Brosik idatzia zela esaldi hori. Agian rockaren historian gehien lusatu den abestia da aurten azkenan entzungo du.

0: Hasi motorrak berotzen. Azken arrokeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko. Gaztean, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagarekin.
1: Larogeita margarren amarkadatik eta jaialdian espero den itzulerarik itxaronena, ibilbide laburreko taldea izan arren, garaibateko soinuaren esentzia bildu zuen, eta 2025ean itzuli dira. Sugar irukote originala sari naiz, Jasker duko lider izan zen Bob Molburu, gozagarri emango dizkigute beraien hitak Gasteizen, hemen daukagun hau adibidez. Helpless.

0: gaztean. Azken arrokeko soinu banda, Lier Larraña garekin.
1: Cave Girlanden Neander Girls da belarrietan daukaguna garaje punkaren sakontasunetik datoz emakume hauek erritmo frenetikoak eta estetika troglodita kombina.

0: Bakena Rockeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Larumateko kartel buruetako bat, Social Distortion, berriro ere azken arrokeko estenatokian izango ditugu Mike Ness eta kompainia 2005 eta 2022 jaialditik pasa ondoren aurten disko berriarekin datoz. 15 urte eta gero disko berriarekin eta bertan jasotzen da hau, Tonight.

0: Taldearen soinuaren ezaugarri nagusietako bat bihurtu diren gitarra soinu hauek hemen Social Distortion berriro ere azken arrok jaialdian Kaliforniatik zuzenean Mike Ness buru disko berri batekin beso artean.
1: Gaztean, azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Lider larraina da.
0: Jimmy Shelterrek idatuta Starbenders daukagu hemen roka, punka eta new wave ekarriko dituzte Gasteizera, baita glam estetika ere.

0: taldean, azken arrokeko soinu banda.
1: Metalaren ordezkari hauek izango ditugu azken arrok jaialdian. Boiboz taldea dira. Trash eta metal progresiboa egiten eta zientzia fikzioarekin jolasean beti beraien unibertso propioa sortzea lortu dute. 1982an sortuak Quebecen, Kanadan, estudioko 16 disko grabatu dituzte dagoeneko eta entzungo duzue. Aurreikusi ezin daitezkeen egiturak dituzte beraien abestiek. Hemen adibide bat, Astronomy Domain.

0: gaztean. Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagarekin.
1: Euskal Herriko beste aletxo bat, Euskal Stonerraren pieza azpimarragarri bihurtuta, Rodeo taldea hemen, beraien azken lanarekin datoz, eta ohikoak dituzten riff pisutsuak eta melodiak entzunal izango ditugu hauekin.

0: Azkena Rokeko soinu banda Lier Larraña garekin.
1: Errepidean urteak eta urteak egin ondoren The Hives taldeak bere tokitxoa lortu du rockaren historian horrelako gitarra riffekin jolasean. Pasatzen diren estenatoki guztiak hankaz gora jartzen dituzte eta hauek mesedez ez galdu azkenara basoazte.

0: Gaztean. Azken arrokeko soinu banda, Lier Larraña garekin.
1: Este planeta batetik etorritakoak dira Gen eta entzuten duzue. Eskaintza oso berezia ekarriko dute aurtengo azkenara. Eguzki sistema honetatik kanpo dauden musikak sortzen dituzte. Eta noski beraien ikuskizunean zientzia fikzioak eta antzerkiak ere sekulako pisua hartzen dute.

0: azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joareko.
1: De del fuego taldea entzungo dugu orain, Thames anaiek osatutako taldea Bostonen, sustraietako roka da beraien formula nagusia, larogei garren amarkadas gerostik, eta Dan Thames estenatokian lider, eta Warren Thames rokaren inguruko saiakera gilea, Tom Petiren biografia idaztea sarduratu zen besteak beste, baita Bruce Springsteenen azkena ere. Eta gauza korrela, aurten jaialdiaren historian beraien kapitulua idaztera etorriko dira.

0: Azkena Rokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Giro gamberroago batean sartuko gara urrengo hauekin eta nola ez. Trasbil estenatokira gerturatuko gara, Trasbil usaina duen talde hoietako batekin gatoz eta Danimarkatik hurbilduko dira Gasteizeraino, The Concrete Boys taldea sari naiz. Galaje zulotik

0: Perhaps I love you more.
1: Azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joareko.
2: Madriletik datoz urrengo entzungo ditugun hauek. Alcalá Norte taldea dira, guretzat talde aski ezaguna dagoeneko, orain arte disko luze bat eskuartean, La Vida Cañón bezalako arrakastak jasotzen dituena, eta laister bigarren disko bat kaleratuko dute. Dagoeneko pare bat aurrerapen atera dituzte plazara, eta zuzeneko bikain batekin izango ditugu jaialdia iste aldera, ordu txikitan. Bertan entzungo dugun abestietako bat hau, La Calle Elfo.

0: Cadena Rock con soinu banda. Lier Larrañagarekin.
1: Irukote erraldoi bat orain, The Wolf taldea sarina, izemen atzean entzuten ari garen hauek. Blusa, roka eta soula koktelera batean sartuta, aterako litzatekena, ba hori da, The Wolfek ekarriko diguna, zapore klasikoa, baina energia.

0: azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joareko.
1: Ez gara punka zahaztuko, punka jarkorra eta soinu garajeroak ekarriko dituzten batzuk. The Dorps izena dute. Ez dira berriak, 80ko hamarkadaz geroztik zuzeneko kaotikoak ematen dihar dute. Soinu zikinen zaleentzat sekulako gozamena. Black Dahlia taldeko lider bezala eta He Who Cannot Be Named izendatu ezin daitekeen gitarra jolea borroka mexikarreko maskararen atzean. Aurten promesa batekin datoz trasbilera. Inorrez da honik aterako Dorpsen kontzertutik. Eta sinesten ez baduzue, hemen pildoratxo bat. I

0: Azken arrok jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Mendizabalan. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu.
1: Heavy metal, estatu batuarraren ikono batzuk ere Gasteizen izango ditugu datorren asteburuan. Corrosion of Conformity, besapean disko berria dutela etorriko dira. Eta bueno, hauek metal makinaria guztia askatuko dute Gasteizen. Inongo zalantzarik gabe gainera. Eta beraien diskografiako abestien errepaso bat egiteaz gain, abesti berriak ere taularatuko dituzte. Gitarra zorrotzenak eta distortxoa muturreraino maite duten zaleentzako, badakizue zer ikusi eta zer entzun. Hemen beraien 1900 eta 1984 urteko diskoko Deliverance diskoko Clean My Bones.

0: Hasi motorrak berote. Azken arrokia jaialdiak Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Mendizabalan. Guk azken arrokeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira eskutxik ez joateko. Gaztean, azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Ba bueno, ba besti bat gehiago jartzeko tartea besterik ezait gelditzen, baina esango nuke lortu dugula aurtengo azken arrok jaialdian izango dugun soinu banda eratzea. Hori izan da saio honen helburua eta nola edo hala egin dugula esango nuke. Noski, talde bat edo beste kanpoan geratu behar izan da, baina ez pentsa asko izan direnik guztira, eh? Eta estilo ugari entzun ditugu, gustu guztietarako eta zuzeneko musikaz gozatzeak gustuko dugun hoi eta duzuen hoi zuzenduta. Espero dut, apunteak hartu izana eta jaialdiko planina egiten joatea, askotan ez da erresa izaten eta horren beste talderen artean aukeratzea. Amaitzeko The Temperance Movement taldearen abesti batekin utziko zaituztet. Placer bat izan da benetan, eta noski, azkena roken ikusiko gara. Ongi izan!

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera buelta.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zone eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen